0: Miksi Joni Mitchell kuulostaa täysin ainutlaatuiselta?
1: Ihana kysymys. Varmaan siksi, että hän on oikeasti kokenut niin paljon ja tuntenut.
2: Tietää, mitä lohtumusiikkia on.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kertueen lohtumusiikkia.

0: musa on kyllä ratkirien mukaista.
1: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
0: On sellaiset Puttepossun nimipäivät kyllä. Niin, että jos se leffa tulisi joskus Puttepossun nimipäivät, niin tuo on se soundtrack.
2: Pelto Elvis. Country- ja roots-musiikin erikoisohjelma.
0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhulan paikka.
2: Radio Kaleva. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
5: Joo, kun puhuttiin noista elämistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: ja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Se on niin kuin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut joku Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs, niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai kello 8.
3: Radio Kaleva.
0: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
2: Tiistaina 14.7. on Sarkkirannassa taatusti tunnelmaa. Kekin vieraana kello 18.00 alkavassa ottelussa legendaarinen Koskenkorva-urheilija. Kyseessä on Tenava-leirin leiriottelu, katsomoissa Tunkua, otteluisäntänä Pihlajalinna ja liput ennakkoon Ticketmasterista. Tervetuloa!
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
4: Rautiokausta, kodin kunto saa.
5: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
4: Rautiokalustaa.
5: Rautiokalustaa.fi.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Ja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
4: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
5: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
2: Rautiokalusta.
1: Rautiokalustaa.fi.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Tiistaina 14.7. on Sarkkirannassa taatusti tunnelmaa. Kekin vieraana kello 18.00 alkavassa ottelussa legendaarinen Koskenkorva-urheilija. Kyseessä on Tenava-leirin leiriottelu, katsomoissa Tunkua, otteluisäntänä Pihlajalinna ja liput ennakkoon Ticketmasterista. Tervetuloa!
5: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kuollijan kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
6: Ei hätää, onneksi on radio.
5: Parasta kesässä on radio.
6: Radiomedia.fi.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mitäs nyt niin?
2: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
1: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
4: Ei onnistu.

0: ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
2: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
3: Radio Kaleva.

0: jos pystyt tota hatkaa.
1: Pysy kartalla Radio Kalevan vieraista, ohjelmista ja kilpailuista. Ota meidät seurantaan Instagramissa ja Facebookissa.

Mä lähdin reissu, en vieläkään tiedä. Mä seuraan jonkun jalanjälkiä tietäjän tiellä. Mä etin maaliviivoja, en oo vieläkään siellä. Onko ollut raskas reissu? No sitä en kiellä. Kun broidis makas krapulassa, koillis takapajulas, niin sille ei ollut hajukaan, et oisi ollut kadun vastas. Poimit maasta valuutat ja olit vasta tajumassa, et oisit saanut apua.

0: Ja vaikka niin kuin keikalla ihmiset huomaa, että tämän tuo Petri räpeltää niin kuin ihan mitä sattuu. Tai ne vaistoaa minusta sen, että jos se ei haittaa teitä, niin ei se haittaa muakaan.
1: Kalevi. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uunituoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
4: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
5: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: No hei, rakas.
4: Ootko Prismassa?
3: Täällähän minä.
4: Hyvä.
3: Mikäs tällä kertaa hätänä?
4: Ei niin mikään.
3: No mitäs nyt niin?
4: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
3: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
4: Teemme niin.
3: No hyvä.
4: On.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
6: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
7: Rautiokalusta.
6: Rautiokalustaa.fi.
8: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
0: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki

0: kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
2: Radio Kaleva.

mukavaa sunnuntaita. Heinäkuun 12. päivä, sunnuntai-iltapäivä, Kimara Letka, Ville Muikkula seurannasi ja tässä seuraavaksi luvassa kolme arkistojen aarretta, tuoreempaa ja vähän vanhempaa on luvassa. Nimittäin tänään kuunnellaan Eppunormaalia, pelataan Super Mariota ja kuunnellaan kesäistä musiikkia. Mitäs peliä tämä on? Se on kysymys, mitä on kysytty tammikuusta alkaen Radio Kalevan keskiviikko-iltapäivissä. Allekirjoittanut sekä Vilma Kinnunen. Olemme pelanneet monia pelejä. Näin sunnuntai uusinnoissa käydä läpi kauden yksi kaikki jaksot tästä kun eteenpäin mennään. Ja totta kai se pitää aloittaa jaksosta numero yksi, jolloin pelattiin legendaarista Super Mario Brosia suoraan kasarilta. Kuis kävi? Siitä lisää. Goo Goo Dolls jälkeen.

0: se on sille nimelle menneen. Minä olen Ville Muikkula.
1: Ja Vilma Kinnunen täällä, terve.
0: Olemme tänään pelihommissa.
1: Täällä kuule, ollaan jännä äärellä, pelataan Super Mariota.
0: Nimenomaan. Tämä ohjelmasarja yrittää löytää sinulle uusia pelejä. Ja jotta löydetään uusia pelejä, pitää mennä juurille. Super Mario Bros.
1: Okei, okay, bro.
0: Se on bro. Vuodelta 85 on tämä peli. Vili, millainen pelaaja nää oot?
1: Mä oon aika tämmönen tunnepelaaja.
0: Tunnepelaaja.
1: Eli raivolla.
0: Raivolla
1: ja rakkaudella.
0: Kuin tuttu sulle on niinku tää kaikkia kuin ensimmäinen Super Mario?
1: Ei.
0: Ammattilainen asia.
1: Heti aloitettiin tälle hyvällä kerralla. Mutta mä valmistauduin tähän niin kuin kunnon pelaajan.
0: Pitää no,
1: valmistautua. Mä en mennyt tänään töihin.
0: Oikein, oikein.
1: Aloitin päivän energiajuomalla, lihapiirakalle ja mansikkapiirtelyllä.
0: Joo.
1: Kehoni on temppeli, niin se on tänään suljettu näiden pelien vuoksi.
0: Se on hyvä ottaa niin kuin nuo tuohon alkulämpimiksi.
1: Joo, mä otan tätä tosissaan kuitenkin.
0: Meillä on siis tunti aikaa suurin piirtein tässä ottaa tuntumaan tähän itse peliin ja sen jälkeen tehdään jonkinnäköinen päätös siitä, että onko tästä pelistä yhtään mihinkään.
1: Niin.
0: Sanotaanko näin, että Super Mario Bros. Vuodelta 85.
1: Kyllä.
0: Minä olen tehnyt tutkimuksia, koska olen tutkiva journalisti.
1: Ah, joo, mä tuun vaan hengessä mukana.
0: Sä oot vaan sellainen tutkiva ihminen.
1: Mä tutkiva siis intäni.
0: Mä oon niitä muutamia faktoja tähän ottanut mukaan ja ajattelin niitä vähän paljastella tässä pikkuhiljaa, kun puotellaan. Mutta heti ensimmäinen tietoisa kysymys.
1: Ei.
0: Mikä on Super Marion kokonimi?
1: Super.
0: Ei.
1: Mario.
0: Oikein. Se
1: joo.
0: On Mario Mario.
1: Yes.
0: Ja sen veli on Luigi Mario.
1: Siis miten kätevä?
0: No joo, se on kato.
1: Bro, bro.
0: What's your name, bro? Bro, bro.
1: Bro, bro. Okei, okay, jo tätä mieluummin sukunimeä.
0: No niin, kokeillaan, miten tapahtuu.
1: Niin.
0: Super Mario on aikoinaan ensimmäisen kerran esiintynyt pelissä Donkey Kong 80-luvun alkupuolella. Shigeru Miyamoton kehittämä hahmo on kyseessä.
1: Mm-hmm.
0: Ja alun perin Super Mario piti olla jotakin ihan muuta kuin Super Mario. Se piti olla kipparikalle. Joo, joo. Eli Shigeru Miyamoto halusi, että tämä Donkey Kong-peli olisi ollut kipparikalle peli, missä niinku tavallaan se korilla, tai siis Donkey Kong olisi

0: kuin sillä kipparikallen pahiksella, Brutuksella.
1: Ei sinäkin Brutus.
0: Niin. Ja tuota noin
1: Mari... Ehkä ajattelin, että tämä on liian käytetty teema.
0: Itse asiassa kipparikalle ei antanut lisenssiä niille siihen hommaan. Ei. Ei viitti tuonne pelipuolelle lähtiä.
1: No justiin.
0: Mutta peli lähti siitä liikkeelle. Alun perin Super Mario nimi oli Jumpman, josta se vaihtui sitten ymmärtääkseni Videomaniksi. Johon Shigeru Miyamoto sanoi, että kukaan ei olisi koskaan pelannut tätä peliä, josta nimi olisi ollut Videoman.
1: Joo, me ei ikinä olisi lähdetty tekemään tätä sarjaa.
0: Ei todellakaan.
1: Eli ihan viksu päätös.
0: Kyllä, ja siis tavallaan pitää jostakin se pohja luoda, niin me luodaan se tästä näin, Super Mariosta.
2: Ei paniikkia.
3: Radio Kaleva.

0: kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Mitäs peliä tämä on? Onko Radio Kaleva uusi? Ei panikkia. Mitäs peliä tämä on? Pelisarja pelaamisesta. Saanko mä Vilma aloittaa?
1: Okei.
0: Koska...
1: Onko se koskaan pelannut tämmöistä?
0: Dindendomia. Mä oon kuule pelannut tätä niinku sitä SNESiä. Eikä siis korjaa, no SNESiä olen pelannut, mutta tämä NESiä olen pelannut myöskin.
1: Oh, wow.
0: Mitä tapahtuu?
1: Joo, siis siinä oli tommonen demoni niin sanotusti.
0: Selektiä kun painaa, niin se menee alaspäin.
1: Joo, siis tässä näkee tämä, että tämä on tullut 10 vuotta ennen kuin mä oon syntynyt tämä peli.
0: Niin, no siitä mullakin 7 vuotta.
1: Niin, no mutta sä oot varmaan päässyt pelaamaan.
0: Ja Suomessa tämä julkaistiin vasta 87.
1: Aivan.
0: Elikkä se 2 vuotta pyöri pelkästään Japaniassa ja sen jälkeen tuolla noin Amerikassa 1 vuoden. Sitten se vasta tuli Eurooppaan.
1: Niin ne on ollut siellä, että no tämä on niinku ihan käyttistä kamaa.
0: No niin, tästä voisi tulla jotakin.
1: No niin, tässä noniin, lähtee.
0: Ensimmäinen kenttä.
1: Siis tämmöiset Super Mario-tyyliset pelit on meikälle painajaisia, koska mä oon semmoinen perfektionisti.
2: Nistikunisti.
0: Joo.
1: Niin musta on ihan hirveetä, että tässä pitää kuitenkin niinku nopeasti edetä.
0: Mm.
1: Ja ei kerätä kaikkia kolikoita. Minä haluaisin kerätä aina kaiken.
0: Siis kaikkeahan saa yrittää, jos haluaa.
1: Saa, joo. Mutta sitten kun on kattonut kuitenkin, kun ihmiset pelaa, niin tässä pitää mennä vähän niinku täysillä eteenpäin.
0: No nimenomaan. Tää on niinku siis ne...
1: Ja putkesta alas. Putki päällä. Putki... Saakeli tiistaista.
0: Sieltä lähtee. Se on kyllä pakko ihailla.

0: tätä niin kuin yksinkertaista, mutta kaunista maisemaa, mikä tässä pelissä tulee. Tämä totta. Oli yksi semmoinen fakta, mikä tuli vastaan tästä itse pelissä, niin silloin kun ne rupesi kehittämään tätä Super Mariota, niin oli vallankumouksellista, että tuo tausta oli sininen.
1: Tää?
0: Joo.
1: Siis vähän niin kuin kirkkojen maalauksissa, kun sininen väri oli hirveän kallista, niin onko tämä ollut sama homma?
0: Eikö se oli sen, ne ei ollut hoksannut, että sinne voi laittaa sinne taustalle sinistä.
1: Unbelievable.
0: Niin sillä kuvastetaan, katsotaan, että se on taivas. Ja kaksin perillähän tämä menee silleen, että kun toinen kuolee, niin saa sitten olla.
1: Eli mä en saa pelata ollenkaan.
0: No kenties.
1: No katsotaan.
0: No katsotaan, kuka tässä käy.
1: No mä sitten mietinkin, että varmaan nyt vaihtuu pelaaja, kun sä pääsit tämän ekan kentän kuitenkin kunnialla läpi.
0: Tuli kukka.
1: Kukkanen.
0: Sieltä.
1: Noin, hyvä. Hän elää ammuun nyt turhaan.
0: Mutta kun tässä katsot tuo samaan aikaan tuo juoksunappi, koska tätä pitää mennä koko ajan vauhti
1: joo.
0: täysillä.
1: Joo, vähän. Ei se siitä osu.
0: Mä se oli varoituslaukauksen.
1: Aha, okei, joo. Ja toinen ihan paskat housut tuolla
0: alalla. Älä ammu enää. Oho, sorry, tuli vahinkolaukaus. Pari kilpikonnaa
1: tuosta. Vahinkolaukauksen.
0: No. No. Sattuu sitä paremmissakin piirissä kuin maalaritakki päällä.
1: No nimenomaan.
0: Ollaan nyt siis Super Marion kakkoskentässä menossa ja Villen pelivuoro jatkuu.
1: Uh-huh.
0: No, tämä oli oikeastaan parasta tässä, kun tosiaan tämä pelivuoro vaihtuu vasta kuoleman jälkeen. Niin. Isoveljen kanssa, kun pelaa sitä tänään, niin ei saanut koskaan pelata ollenkaan.
1: Ei sä teet mulla nyt niinku isoveliten.
0: No näin, ne pitää, jonkun pitää ottaa se rooli.
1: Ei ole edes karkkia.
0: Tämä on kyllä tämä noi luolakentän tunnari, tämä on melkein parempi kuin tuo alkuperäinen.
1: Totta.
0: Doki ja Nintendo takia me ei voi tätä musiikkia niin kuin ihan täysin soittaa tässä samaan aikaan. Niin
1: mutta kuulet voidaan toisin tämä.
0: Ja sitten, katsopa tätä.
1: Uskomatonta. No niin, se on vaan juoksu. No niin, mihin nyt meet?
0: Eli nyt mä tulin Warp Zoneille tulin tähän kohtaan. Eli kun kakkoskentässä hyppää tuonne ylös yläriviin, tuonne yläkulmaan ja menee siltä ylitte, niin sä pääset tuommoisen kenttään, missä voit valita, minne sä seuraavaksi meet.
1: Mm-hmm.
0: Niin kato tähän aikaan, kun ne aloitti nyt pelien tekemisen.
1: No niin tuon
0: Warp Zonein idea oli alun perin se, että kato, nää ei pystynyt tähän laittamaan erikseen vaikeustasoja tähän peliin.
1: Aivan.
0: Niin tuo on tavallaan niin kuin ne ratkaisi se sillä, että tuossa oli tuo tiedossa oleva. Tämä on vaikeaa selittää samaan aikaan.
1: No, seli.
0: No niin, ja sitten Luigi vuoro.
1: Ei, mä oon vihreä.
0: Joo, siis sä oot Luigi. No, Luigi Mario.
1: Siis mieti, jos mun nimi olisi Mario, niin mä en käyttäisi ikinä tilaisuutta, tai sanomatta sitä, että it's me, Mario. Se kaikille puhui, Mario, anteeksi.
0: Noin.
1: Kiitos.
0: Voi käyttää myöhemmässä jaksossa.
1: Joo, kerropa sitten, mistä mä painan.
0: No niin. No niin, sulla meni vaan hirveästi aikaa tossa.
1: No niin, onpa kiva. Aika juoksee.
0: No niin, millä mä pääsen pelaamaan, hei. Eli tämä Warp Zone oli siis sitä varten, että saadaan niinku tavallaan kokeneet pelaajat itsensä tästä niinku eteenpäin mahdollisimman nopeasti. No niin, katoppa tuot sinne ensimmäiseen kompaan kaatu.
1: No niin, mutta pääsin tämmöiseen putkeen, koska siis minä en ole lapsena näitä päässyt pelaamaan.
0: No mulla
1: niin mä nyt menetän tätä lapsuuden neitsiä. Yes.
0: All right.
1: Joudun ottaa tosi varovasti, mutta silti tämä on. Ei tästä nyt tullut miltään.
0: Ihan hyvä ekaveto, ihan hyvä ekaveto. Ja lippu nousi.
1: Lippu sentään nousi.

0: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja. Ville Moikolla.
1: Vilma Kinnunen.
0: Super Mario.
1: Ja Luigi.
0: Niin, älä mene sinne Warpsonen. Saattaa tulla itse asiassa mullekin kohtaloksi, koska tuo nelosmaa, mihin mä menin, oli aika vaikea.
1: Mm-hmm.
0: Miten tuota noin ohjattavuus tuntuu? Mä haluan olla asiantuntija tässä välillä.
1: Joo, siis tosi hyvä, koska mä pelasin tätä itse asiassa viikonloppuna tuolla Nintendo Switchillä.
0: Switchillä.
1: Niin kyllä tässä on niinku, tässä alkuperäisessä ohjaamassa paljon parempi tuntuma kuin
0: on se vähän
1: nykyaikaisessa, niin ei.
0: No siis mullakin ekan kerran. Taktinen.
1: Mä tajunnut, että mun pitää rikkoa. No tää ei pysty rikkoa, tää pikkuma. Luigi.
0: Mm-hmm. Luigi etenee. Ilma Kinnunen on tippunut ensimmäisen kerran kuoppaan. Annapa Mario yrittää.
1: No niin, ole hyvä Mario.
0: Mulla on kolme noita piikkikilpikonnaa sinne mun naamaan edessä.
1: No mutta onneksi se ei iskenut sinne heti. No niin.
0: Hyppy sinne kaveriksi. Mä pelasin tätä ekan kerran siis 9.
1: Kiitos.
0: Pelasin tätä ensimmäisen kuolin siis radiokuuntelijoiden tiedoksi.

0: 95 pelasin tätä ensimmäisen kerran Super Nintendo-versiota siinä vaiheessa, missä tuli tämä niin kuin kaikki tämä ensimmäisen, eli Nessin Mariot semmoisessa yhdessä paketissa. Ja silloin tämä ensimmäinen, tämä oli aivan kauhea.
1: Tässä on tämä paha täällä nyt, täällä, missä on tämä paras musiikki. Että kun mä en hoksaa, että... että kun mun pitää päätä noiden sienukkaitten päälle.
0: Sienukkaitten päälle.
1: Noniin. Niin mä en voi tehdä sitä samalla, kun mä oon noiden toloppien alla.
0: Niin, se pitää olla silleen taktinen.
1: Niin.
0: No niin, kato, tässä on vähän niin kuin taktiikkaero. Mä oon siis menossa maailmassa 4 ja kentässä 1, koska mä käytin Warp Zonea. Vilma on maailmassa 1, kentässä 2. No niin. Oi, näitkö tuon?
1: Ihan kun sä olisit pelannut tätä ennenkin.
0: No ehkä kahdesti.
1: No joo.
0: Mutta on tää kieltämättä, niin kuin tää ohjattavuus on erittäin hyvä. Ja sit mä tykkään tästä mun raukkataktiikasta, että karkuu.
1: Nice, ja täydet pisteet tosta strippitangosta.
0: Siis mä oon saanut jo 2 tonnia.
1: Ei,
0: mikä kenttä tämä on?
1: Tää on se, missä Ville Muikkula kuolee eka hypylle.
0: Yritin parhaan. Jep. Game over! Mario, game over! No!
1: Äijä kuoli.
0: No niin, no ei silläkin ole yksi merkki. No niin.
1: Nais, mä oon vieläkin täällä samassa, niin mä ootan.
0: Aika hyvä. Nyt ota se sieni.
1: Mä otan sieni.
0: Ota sieni. Sitä mä oon monesti miettinyt, että tavallaan kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa, hyppii tommosten pikkuötököitten päälle. Ja sitten sillä on semmoisia kilpikonnia, ja sitten taistelee semmoista lohikärmettä vastaan, jolla on myöskin kilpikonna selässä. Mistä tämmöinen idea voi syntyä?
1: Mä luulen, että ne on joku on nähnyt unta. Tai silleen, että tiedätkö, kun mä eilen olin töissä.
2: Siis mä oon putkimies.
1: Niin itse asiassa kävi semmoinen pikku moka. Niin nyt pitäisi pelastaa yksi prinsessa.
0: Tuleeko tuota noi syyttejä, jos hyppää kilpikonnan päälle? Ihan
1: kaverin
0: puolesta kysele vaan.
1: Kato, mä oon jo pitkällä.
0: No niin. Hei, miksi et sä hyppännyt tuohon ensimmäiseen, että se menisi rikki se? No niin.
1: Enhän minä tiedä.
0: No miksi et tiennyt?
1: Ääni se ei tule se kukkaselta, jos oot tuossa vieressä.
0: Nimenomaan se on. Kukille käy yleensä niin. Hyvä väistö.
1: Niin. Ei tästä tuu mitään.
0: Game over.
1: No niin,
0: peliä on pelattu 17 minuuttia ja molemmilla on game over.
1: Tämä kertoo siitä, että me ollaan väärä sukupolvi.
0: Ei se mitään, me yritämme uudestaan.
1: Kyllä, joo, siis tähän perustuu toistoon.
0: Nimenomaan.
1: Ja silloin oli ollut siistiä, minun rakas avopuolisoni, niin kun hän on 70-luvun lapsi. Hänhän on pelannut näitä pelejä ihan game halleissa.
0: Niin on, arcade.
1: Arcade, niin sitten kun jonain päivänä hänen serkkunsa kotoa löytyi tämmöinen.
0: Joo.
1: Niin silleen, että siis voitko sä pelata tätä ilmaiseksi? Siis
0: kotona!
1: Että sinun ei tarvitse laittaa tuonne masinaan rahaa.
0: Niin siis sillähän me ollaan päästy aina hirveän helpolla, niin kuin meidän 90-luvun nuoret, kun ne on ollut meille niin kuin arkipäivä, että näitä nimenomaan pelataan kotona.
1: Sitten tuli teini-ikä ja pelikoneet kauppojen aamuissa.
0: Se vastaa.
1: Se on sitä tätä päivää.
0: Se on tämä, mitäs peliä tämä on, ohjelmasarja seuraava jakso. Hedelmäpeli. Mikäs peli se tämä on?
1: Mä ollaan tuolla Tokmanni aulassa seuraava päivä sitten.
0: Tervetuloa live-tapahtumaan.
1: Voitte käydä juttelemassa meidän kanssa.
0: Mä lähden vielä mielellään hirveästi.
1: Niin.
0: Ja sitten kun tunti pitäisi kuitenkin pelata. Niin. Radio Kaleva.

0: Mä pääsin taas Marjalla tämän ekan kentän hyvin nopeasti läpi, ja nyt mä en lähde enää sinne Warpzonelle.
1: Sä menet niin kuin luomuna.
0: Mä menen luomuna. Ja joo. Siis kato just silleen, että tämähän idea on se, että mitä pidemmälle tässä pelissä eteen, että se vaikeammaksi tämä menee.
1: Oh no, ja me ei päästä tässä ykköskenttään läpi.
0: Sä et pääse ykköskenttään läpi.
1: Me ei päästä.
0: Tää ei ole joukkuepeli. Sä oot Luigi ja mä oon Mario.
1: Miksi sä sait olla Mario?
0: No kun mä olin ensimmäinen. Tämä on hauska, tämä mikä tulee, tämä on palikka. Tämä oli alun perin bugi, että tämä ei mennyt rikki. Sitten se oli toi Shigeru Miyamoto sanonut, että ei mitään, tämähän on hauska juttu, että tuo on koukuttava fiilis, kun sä hypit tuohon noin.
1: No niin onkin.
0: Niin sen takia ne jätti sen pelin. Se on itse asiassa parikin juttua, mitkä on ollut nimenomaan bugeja alun perin, mitkä sitten on niinku jäänyt tähän itse peliin mukaan.
1: Ja sitten tietäjät tietää.
0: Oho, varmaan on Vilma Kinnusen tietäjät tietää osuus. Mikä, mitä tietäjät tietää?
1: Tietäjät tietää, että kun hyppäät monta kertaa saman laatikkoon, niin rahantuloa ei voi estää.
0: Tämä oli Vilma Kinnusen tietäjät tietää osuus yksi.
1: Nähdään taas ensi viikolla.
0: Kaikki kohdattu.
1: Patsin naiset.
0: Niin.
1: Onko pelaajilla paljon naisia?
0: On nykyään.
1: Onko?
0: No kun ne pelaa niitä pelejä, mitkä on hirveän suosittuja.
1: Aivan.
0: Mm-hmm. Mä oon lentokentässä 1/3. Oho.
1: Ei vau. Wow.
0: Olisiko tätä peliä pelatessa arvon, että tästä tulee kaikkien aikojen myydympiä pelisarjoja?
1: Mä luulen, että siihen aikaan niin on voinut arvata. Jaha. Koska onhan tämä nyt koukuttavaa, että vaikka tässä on periaatteessa ihan paska koko ajan.
0: Oota. Noniin.
1: niin, kyllähän sitä haluaa koko ajan yrittää silleen kaikille. Näyttää, että en mä oon oikeasti näin paska.
0: Onks tää peli?
1: Onks tää peli vaan?

0: Tässä on näytön paikka. Mä teen tällä lailla, että mä en mene tonne alas ollenkaan.
1: No ei sun kannata enää mennäkö.
0: Mä tiedän.
1: Eikö tää kenttä ole paljon pidempi, jos et sä mene tonne alas?
0: En minä tiedä, katsotaan.
1: Mikä tuo oli? One up! One up!
0: One up, bitches! No niin,
1: katsotaan. Sieltä.
0: Siitä se meni.
1: Tiedätkö, mistä tulee toi Marion nimi?
0: Oliko se sitä Mario Mariosta?
1: Ei, se on sen koko nimi on Mario Mario. Marion nimi tulee Nintendo Amerikan vanhasta vuokraantajasta.
0: Hei, mä oon jossain lukenut tästä. Wow.
1: Sen nimi oli Mario, olettaen.
0: Oliko? Oli. Mario.
1: Mario. Mario. Nimen alkuperä. Nintendo of American varaston vuokraisäntä Mario Segale.
0: Siis katoppa tätä. Mä pelasin pitkän kaavan mukaan, silti mä oon täällä.
1: Siis, tää on kenttä 2, se oli ihan loogista, että se jossain vaiheessa menee.
0: Mä ajattelin, että mä pääsisin johonkin muihin juttuihin, mutta...
1: Et sä pääse vielä.
0: Voi tätä.
1: Tää pitäisi tää kenttä läpäistä ensiksi. Sä et nyt pääse, no pääse toista kautta.
0: Periaatteessa joo, mutta ei, mä nyt tein se, mitä sä ohjeistit.
1: Nimenomaan.
0: Mulle. Eli älä kuuntele Villeä.
1: Tai siis kuuntele...
0: Älä kuuntele Villeä.
1: Teen niin kuin minä sanon, älä niin kuin minä teen. Niinhän ne sanoi jossakin.
0: Mä oon pidemmällä kuin koska. Hei, mun takalistosta tuli kukka, joka yritti purra.
1: Se on ihan oikein. Ja sitten mennään.
0: Soppas. Viien tähän hyppyä.
1: Tuleeko? Vilma Kinnunen ampui lipputankoista 400. Mutta hei.
0: Ei ollut 5 000 hyppyä.
1: World 1 kenttä 3 ja kuitenkin 25 minuuttia pelattu tämä
0: ja
1: peli.
0: Ja tämän takia tämä on varmaan maailman pelattu ja parhaiten tienattu peli, koska tämä jää koko. Kyllä mä ainakin, jos mä olisin jossain pelihallissa ja sitten mulla olisi mahdollisuus tätä, mä yritän löytää sellaisia sanoja, joita ei tarvitse piipata. Haluaisin pelata monta kertaa putkeen.
1: Koukuttua.
0: Kyllä. Niin maksaisin.
1: Maksaisit.
0: Maksaisin.
1: Vilma Kinnusen arvostelu 1/5. Maksaisin.
0: Tuli kukka myös.
1: Tuli kukka.
0: Oh yeah.
1: Mikä tuli?
2: Tuli kukka.
0: Kukka tuli.
1: Vilku, sä oot pitemmällä kuin minä.
0: No joo, mutta mä oon huonompi hyppää ja kato nyt, mä taas saan 100.
1: Se on loppukenttä.
0: Mä oon ikinä käynyt. Elikkä nyt pitää taas käyttää aivoa. Oh shit.
1: Yes.
0: Ei, kuulinko mä nyt niinku soikinen sitten se ohi.
1: Oot.
0: Juu. Hirveen huono tuntuma.
1: Yksi mikä itse tuli vastaan itselle, kun tähän pelin historiaan tutustuin, niin noilla kolikoillakin on merkitys.
0: Onko?
1: On. Näiden kolikoiden idea on, että luo luottamusta pelaajaa. Tuo Shigeru Miyamoto aikoinaan oli todennut, kun oli tekemässä kenttää, missä tässä kiivetään semmoista pavunvartta pitki taivaisiin. Mä en pääse tosta pidemmälle.
0: Se on kuule Kinnusen vuoro taas ja otappa sä sen faktapankki käyttöön, niin katsotaan niin. Miten tälle.
1: Miten tälle hompalle käy.
0: No
1: niin. Sinne kiivetään semmoista pavunvartta pitkin niin ylös ja ne rupesi epäilemään, että okei, että jos meillä vaan näkyy niin tästä pilven reunalta, että kun tästä hyppää alas, niin ei ihmiset uskalla hypätä sinne, kun ne ajattelee, että ne kuolee. Mm. Niin laittaa kolikoita siihen, että se on merkki siitä, että sinne voi hypätä.
0: Tavallaan mä myös ymmärrän nämä nykypäivän mielenterveysongelmat taas pikkusen paremmin, kun on pelattu tätä tässä nyt 1,5 tuntia.

0: Mitäs peliä tämä on? Pelisarja pelaamisesta. Videopeleistä ja kysymyksiä. Ville Muikkula, Vilma Kinnunen. Let's go. Olisi tavallaan hienoa, että meistä jompikun pääsisi tuo ekan linnan läpi ennen kuin meillä peliaika loppuu.
1: Tämä kuulostaa siltä, että peliaika loppuu niin kuin aina ennen muin on kotona, kun peliaika loppuu kesken.
0: Mutta sitten oli se kaikista paras puhelu aina kotiin ja lankapuhelimella soitettiin äiteille ja iskälle, että saako lisää aikaa.
1: Niin, vielä 8:30.
0: Mulla on kouluun huomenna, mutta ne mä oon tehnyt läksyjä.
1: Meidän äitin kommentteli aina, että heti kun salkkarit loppuu, niin lähdet pyöräille kotiin.
0: Heti kun ne oletusta sä katsoit 5 000.
1: Okei, sä saat tänään niin kuin tästä lipputangosta täydet pisteet.
0: Jos
1: pitää jakaa pisteitä silleen. Mä en pitäisi keksiä ennen näitä jaksoja kategoriat, mistä annetaan pisteitä.
0: Tämä on ensimmäinen jakso. Nämä oli alun perin nämä, mitkä tässä nämä tuli härpäkkeet. Ne oli suunniteltu Legend of Zelda-peliin. Ja sitten ne ajatteli, että nämä voisi sopia vissiin myös Marjoon.
1: Onko ne samat tekijät?
0: On. Shigeru Miyamoto on tehnyt molemmat.
1: No niin,
0: ai!
1: Sait tulipallosta päähän.
0: Ahaa.
1: Mutta mistä? Ai!
0: No niin, sitten mennään.
1: Hyppäsin suoraan kuolemaan.
0: Game over, Mario.
1: Okei, Mario.
0: Okei, tää on kaikki susta kiinni nyt.
1: No niin, nyt mä en tiedä, mitä tuleman pitää. No ei niin. Tulipalloja naamaan.
0: Ei tulipalloja.
1: No niin, se meni. Yritäänkö tuota laatikkoa tuosta?
0: En mä tiedä, kannattaako se. Kun se tulee, kato se sieni, se putuaa sinne.
1: Niin. Ei. Kinnunen.
0: Perään. No niin, sit sä menet siitä varovasti. Nyt sitten varoit sitä tulipalloa, kun se tulee sieltä.
1: Ai niin. Kato, muisti on hyvä, mutta huono.
0: Muisti on hyvä, mutta huono.
1: Kyllä.
0: Loikkaus. Nyt. Sitten väistät sen seuraavan. Hipaisi, sulla on vielä yksi.
1: Ai, mulla on vielä yksi.
0: Sulla on vielä yksi.
1: Hei, tässä tuota, pitäisikö kokeilla semmoista taktiikkaa, että täysillä?
0: Go for it, jaa.
1: Joo, siis mun elämäntä on. Ei, ja sitten mä jää kuitenkin munimaan. No, oi. Isä.
0: Sitten väistykö.
1: Kato, hei, vauhilla pääsit.
0: Se oli siinä. Okei, pitäisikö ottaa vielä yksi? Yksi yritys vielä. Sitten me olemme antaneet Super Mariolle kaikkemme, koska tämä on antikliimaksi, jos me ei päästä tuota ensimmäistä linnaa läpi. Mä hoidan. Ekalla yritys.

0: yksilökä tässä supermarketissa.
1: No niin, joo. No ei nyt sukat hiessä. Mutta oma moka pisti villasukat tätä varten.
0: Kyllä se pitää olla villasukat, kun pelataan. No niin, nyt hoidetaan tämä homma niin kuin
1: joo, hei,
0: naftisti.
1: Nyt otetaan tämmöinen pika. Joo, kumpi vetää nopeampaa.
0: Speedrunning.
1: Joo.
0: Mutta pitää kerätä silti niin kuin kaikki kolikot.
1: Joo, totta, luonnollisesti. Mitä nuolle kolikolla tekee, niin saa lisää elämiä.
0: Sitten kun 100 kolikoita, niin saat sitten yhden lisää elämää.
1: Aivan.
0: Eli yhden one up.
1: Meidän olisi melkein pitänyt ottaa tähän jaksoon joku pelaamaan tätä, joka on oikeasti tässä hyvä. Niin.
0: jos joku lähti kuuntelemaan tätä ohjelmasarjaa silleen, että vau, wow, ammattilaiset pelaamassa, niin.
1: No mutta toisaalta mitä hauskaa siinä sitten. Mitä hauskaa tässä olisi, jos tässä olisi tämmöisiä riskejä.
0: Nimenomaan.
1: Onneksi meillä oli tosiaan tämä sensuurinappi täällä olemassa valmiiksi. Niin.
0: Wow, eikö se ollut kantossa?
1: Ei, kun se on nuitten yläpuolella.
0: Mä et enää sinne pääs.
1: Loser! Tää on hyvä, että me kannustetaan toisen. Hyvä Ville! Kuole jo.
0: Mä. En kuole.
1: Die!
0: I rather not.
1: Noniin. Mä ajattelin, että vois vettää, tiedätkö, silleen, sit kun on mun vuoro joskus.
0: Niin.
1: Vink vink.
0: Joo, jos on.
1: Niin. Mä vähän täysillä.
0: Koko homman täysillä.
1: Syteen tai saveen.
0: No kun mä haluan, että me päästään niin kuin tässä ensimmäisessä jaksossa, jos ensimmäinen pahis läpi.
1: Joo, mutta sekin voi juosta.
0: Niin, no.
1: Onneksi sulla on nuo pyssyt. Siis mä en ottanut nitturia. Mun no, olisi pitänyt.
0: Tää on yllättävän jännittävä. Noniin.
1: On. Ja luikertelee.
0: Osa 2.
1: Mä lupasin juosta, niin mä juoksen.
0: No taas sen palaisi sieni sille.
1: Niin, no
0: niin. Juoksi.
1: Taktiikka.
0: Speedrun.
1: Toteutus huono.
0: Miksi sä menit nyt sinne?
1: No kaikki kolikot kerätään.
0: Niin voi kerätä kaikkia kolikoita, kun aikaa on vaan vähäs.
1: Niin tosiaan, kun mä oon tottunut lapsena pelaamaan aivan hirveästi kaikkea, niin kuin esimerkiksi spyroja. Niin siinä on niin kuin se juttu, että kaikki virheet lasketaan, eli kaikki timantit kerätään. Niin musta on ihan hirveetä nyt tämmönen ajatus.
0: Jättää niitä tonne.
1: Kato taas, se tolppa.
0: Joo, sata. Päästä sen tänne kenttään kaksi, koska tässähän näyttää siltä, että Kinnunen vie voiton tässä ohjelmasarjassa, jossa näköjään kilpaillaan myöskin menestyksestä.
1: Yes.
0: Yeah. Tämä on tarkkaan suunniteltu. Ota se sieni. Ota sieni.
1: Missä olet sieni?
0: Ensimmäisessä.
1: No niin, eli sieni tuosta noin ja
0: speedrun!
1: Speedrun tuu! Onneksi täällä on tämmöisiä
0: turvapaikkoja, missä voi pysähtyä Luigi miettimään, että
1: kuinka lujaa sitä pitikään juosta.
0: Dyky.
1: Tämä on ihana, säkin menit ihan hiljaiseksi.
0: Keskittyminen.
1: Ui, katsotaan siis tarkoituksella.
0: Sitten tuossahan on se, että jos sä pystyt teilaamaan 5 noita yhtä aikaa tuollaisella kilpikonnan kilvellä, niin sä saat siitä yhden one up.
1: Wow.
0: No niin, hyvä. Ilmankin ne liikkuu rauhallista vauhtia kohti kentässä eteenpäin.
1: Joo, ja mä vielä uhkasin, että niin. Nyt mennään täysillä, niin sitten mä kuitenkin jäin tänne mamoille.
0: Älä mamoille, nyt. Tämä on niin kuin istuisi autokoululaisen kyyissä, joka silleen, on joskus nähnyt kuvaa autosta.
1: Joo, mä sain mun kortin muron.
0: Meneppäs rauhallisesti.
1: Speedrun!
0: Nyt speedrun loppuisi.
1: Suoraan kuolemaan.
0: Ei suoraan kuolemaan.

0: game over, man! Game over!
1: No niin. Sinun elämän virtasi sekoittuu kuoleman virtaan.
0: Minä en päässyt peliä läpi. Mitäs peliä tämä tämmönen on nyt kokenut Super Mario Bros. 1 vuodelta 85?
1: Siis hiki tuli. Hiki. Uskomatonta.
0: Aivan järkyttävä hiki ja turhaantumisen fiilis.
1: Mutta myös naurua.
0: Naurua?
1: Joo. Tässä on viihdearvoa niin sanotusti.
0: Ehkä tästä voi tulla vielä jotain. Jaetaan parhaan pelaajan palkinnot, niin kuin hyvissä suorituksissa tehdään.
1: Joo, otetaan tuolta kategoriat.
0: Kategoria 1.
1: Paras tanko.
0: Paras tankohyppy.
1: Niin.
0: Se on minä.
1: No se olit sinä.
0: Paras tankohyppy, minä.
1: Parhaat imitaatiot, Vilma.
0: No joo, sä saat sen pisimmälle pelissä päässyt.
1: Ville.
0: That's me. Koska
1: Mario.
0: It's a me, Ville.
1: Tiesitkö, että se on myös oikeasti itsume. Mario.
0: Itsume Mario.
1: Äkkiä Google.
0: ei tarvi. Ei, fakta. Joo. Se on puolittaista faktaa.
1: Se on itsume. No,
0: itsume
1: joo.
0: Mario.
1: Itsumi.
0: Itsumi. Joo. Eniten one-uppeja kerännyt Vilma.
1: Tiedätkö mitä?
0: No.
1: Itsumi Mario, koska itsumi tarkoittaa japaniksi superia. Super Mario.
0: Tämä oli, mitäs peliä? Tämä on jakso 1, Super Mario Bros. Seuraavassa jaksossa matkaamme erääseen toiseen suosittuun pelisarjaan 2000-luvun puolessa välissä. Mikä se mahtaa olla?
1: Nähdäänkö se sitten?
0: Eikö
1: vai?
0: Se nähdään? On aika tarttua kitaraan. Kiitoksia paljon kuuntelemisesta.
1: Kiitos kun jaksoitte olla mukana. Pelaamisiin!
0: Pelaamisiin, kaverit!
1: Meidän pitää keksiä tähän.

Wild Cherry ja Play That Funky Music. Tämä on Radio Kaleva, tämä on sunnuntai-iltapäivä Kimaran letka. Sinä kuulit äsken mitäs peliä tämä on ohjelmasarjan kaikkein ensimmäisen jakso, Super Mario Bros. Ensi viikolla sunnuntaina jälleen kerran uutta jaksoa toive uusintana ämyreihin. Me jatkamme kuitenkin seuraavaksi kohti kesäistä musiikkia. Kuuntelukaverit, kesäkuuntelukaverit on meidän torstainen tunterone, jossa kuunnellaan kesäistä musiikkia. Joskus se on näin yksinkertaista.

parisen viikkoa sitten kesäkuuntelukavereissa mentiin talo omalla väellä. Allekirjoittanut sekä Niki Viherjävaara kävivät läpi kesäisiä kappaleita, uusia sellaisia, mutta myöskin omia kesäbiisejä. Hypätään siihen tunnelmaan

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: No hei, rakas.
3: Ootko Prismassa?
2: Täällähän minä.
3: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
2: No mitäs nyt niin?
3: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
2: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
2: No hyvä.
3: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
5: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
6: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta kuin

0: luettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
3: Radio Kaleva. Tuntuu kuin tuuli tuiran silloin.
4: For now, you've got the last laugh.

0: Kalevin kesä. Kuuntelukaveri tänään.
1: Hyvää kesää, ihminen. Se on torstai ja kello on 15.
2: Uhuu.
1: Yeah. Innoissaan ja lämpöä täynnä tänään studiossa kanssasi. Nike Viheri.
2: Ja Villain Mikula.
1: Villain, sanovat kaikki amerikkalaiset.
2: Mm.
1: Pahis. Olenko tänään päivän pahis? Kuka tietää? Kesäkuuntelukaverissa tänään mennään kotiin kokoonpanolla. Niki ottaa ohjat käsiin tästä sitten seuraavaksi heinäkuun ajaksi.
2: Näinhän se olisi. Niin tämmönen...
1: Teknisesti ottaen nyt on heinäkuu.
2: Niin.
1: Eli se niin kuin vähän on tuo mun äskeinen väittämä sille siinä ja siinä.
2: Jep, mä sanoisin, että sille

0: siinä, kun
1: seuraavat
0: kaksi viikkoa matkin Ville Muikkulaan.
1: Älä hyvä ihminen tee sellaista virhettä.
0: Ei.
1: Ei, se ei siitä, että saa mitään muuta kuin maksavaurio ja pahan mielen. Pitkäaikaisen masennuksen. Me kuunnellaan tänään uutta musiikkia ja me kuunnellaan vanhaa musiikkia, mutta ei meidänkään vanhat musiikit tänään kauhean vanhaa.
0: No ei kyllä ole, joo.
1: Taitaa olla koko tämän tunnin musiikkiohjelmista, jos ei lasketa meidän tunnin lopussa kuultavaa yhtä biisiä. Niin se on kuule kaikki käytännössä 2020-luvulta.
0: Niin muuten onkin.
1: Vai on? No,
0: mitä?
1: Ei,
0: vai
1: on? No katsotaan.
0: Suunnilleen. Sehän selviää tässä, kun tunti etenee.
1: Kun päästään eteenpäin. Niki, millainen kesäkuuntelija nää oot?
0: No aika paljon se musiikki siellä korvissa pyörii. Silleen, jos ei soi mitään niin kuin silleen tarkoituksenmukaisesti, niin ainakin päässä soi jotakin. Mutta joo, että se on kyllä iso osa. Ei sitä osaa niin kuin hiljaisuudessa. Mm. Hiljaisuudessa olla vaikka haluisikin. Niin. Kyllä se, kun aurinko päistää ja vaikka ottaa pyörä alle tai jotakin, niin...
1: Pitäähän se jotakin olla taustalla.
0: Niin, kyllähän siinä pitää.
1: Joutuu muuten kuuntelemaan lintuja.
0: Niin. Tuulen suhinaa ja laineiden liplatusta.
1: Kuulostaa kesäiseltä. Niin. Meillä on Nikin kanssa tämän tärkeä tehtävä. Me siis kuunnellaan, tuolta katsotaan vielä oikea määrä. 1, 2, 3, 4, 5 biisiä.
0: Viisi biisi.
1: Annetaan niille kesäiset pisteet ja katsotaan, onko niistä kesähiteeksi tulevaisuuteen päin. Ensimmäiseksi päästään uuden musiikin pariin ja tämä vie meidät valtakuntaan, missä ollaan lähinnä metallimusiikin parissa seikkailtu tämän kanavan historian aikana. Brasilia.
0: Mm.
1: Mikä on sun tieto tuota brasilialaisesta musiikista?
0: No ei kyllä mikään.
1: Se on vähän semmoista niin kuin jalkapalloa siellä, että semmoista niin. Sambamaista liikettä.
0: Niinhän se varmaan on.
1: Ennakkoluuloilla kun mennään.
0: Niin.
1: No mä tiedän vaan Sepulturan, mutta katsotaan miltä kuulostaa brasilialainen punk rocker Karen Dio.

Ja se oli Garendio ja Free Yourself, kesäkuuntelukavereitten ensimmäisenä biisinä tämän viikon epistolassa. Ville Muikkula, Nikki Viheriä.

0: Ara tänään vieraana.
1: Vieraana.
0: Vieraana, sä oot teknisesti ottaen vieras, mutta ei, sulla on avaimet tänne myös.
1: No joo, mutta tämän viikon osalta tälleen vieras iltapäivässä.
0: Niin, siis niin totta, sä oot aamussa. Mulla tämän viikon ollut. Hienoa, että pysyt vielä herreillä tähän aikaan. Se oli brasilialaista punk rockia, miltä kuulosti, Niki?
1: No kyllähän se kuulosti hyvältä. Siinä oli hyvät soundit. Mä sanoin tuossa just, että heti tuli mieleen tuossa, kun se lähti käyntiin, niin semmoinen jotenkin moderni ote, tuommoinen niinku 2010-luvun puoliväliin tuommoinen alku ja sitten jotain kummallisia pikku jänniä rumpubreikkejä, mutta sitten muuten aika tuommoista asiallista 2000-luvun alkufiilistely-punk-rockia.
0: No joo, just semmoinen, mitä voisi kuulla jossakin extreme-urheilupelissä, tiedätkö? Niin. Tony Hawkissa, NR:ssä, Fifassa.
1: Jep.
0: Olisi voinut kuulla tämän biisin ihan hyvin. Mutta kyseessä on kuitenkin itse asiassa tuossa viikko sitten, kesäkuun 25. päivä julkaistu uusi sinkku Free Yourself, joka enteilee sitten artistin toista EP:tä Fugaz, joka julkaistaan 21. päivä elokuuta. Karen Dio on vetänyt tässä itse asiassa viime aikoina keikkoja, jos ymmärsin ihan oikein. Kyllä, hän on vetänyt keikkoja yhdessä tällaisten äsken mainittujen aikakausien superbändien kanssa kuin Limp Bizkiti.
1: Aa, no niin.
0: Sam 41 kanssa. Mm. Ja sitten yhden bändin kanssa, mikä tulee ihan vahvasti mieleen hänen soundista, Garbage.
1: Garbage.
0: Garbage.
1: No, joo, no niin, Garbage.
0: Että sen puolesta on oikeassa seurassa ollut esiintymässä. Ja häneltä löytyy myöskin viraalia suksessia saanut Sick Ride-niminen kappale.
1: En ole kyllä aikaisemmin kuullut
0: niitä on
1: tätä bändiä, kun näitä tulee niin koko ajan.
0: Joo, ja sitten tämmöinen viraalisuksessi, niin sehän kestää niin lyhyen aikaa niin nykyään.
1: Jos ei saatu just oikeaan aikaa olemaan niillä, niin kuin se ruudun ääressä tai kuulokkeet korvissa just oikeaan aikaan oikeassa paikassa, niin sitten se saattaa mennä ohi.
0: Oikeiden algoritmien kanssa.
1: Niinpä.
0: Aika varma, että se ei muuten sanota tolle algoritmiin.
1: Algoritmi. Algoritmi.
0: Mä tykkään enemmän tuosta algoritmista, koska se on vähän niin kuin mun ensi viikon ohjelmista.
1: Onko se? Joo.
0: Ensi viikolla mennään
1: algoritmissa.
0: Joo, algoritmi toimii aina hyvin. Okei, niin, pisteitä pitäisi antaa.
1: No niin, pitäisi. Niin kuin kesäbiisin suhteen mä sanoisin, että kun se oli kuitenkin tommoinen hyvä kuitenkin tommoista duuripohjasta, oli siinä fiilistä Free Yourself. Sähän Free Yourself huomenna lähet
0: Friiaamaan mun selväni.
1: Friiaamaan selväsi.
0: Vapautan hyllyni.
1: Vähän niin kuin kesäiseksi sanomaksikin tuo taipuu. Mm. Mä annan tälle 12,70 pistettä.
0: 12,70. Mä annan tälle 2020. Korjaa anteeksi, oli virhe. Annan tälle 2002 pistettä.
1: 2002.
0: Kyllä.
1: Sehän semmoisten
0: vuosiluki. Juuri näin tällä ajattelin. Kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Radio Kalevan Kalevin kesäkuuntelu. Kaverit Ville Muikkula ja Niki Viheriävaara. Tänään sinun seurannasi tuonne suurin piirtein 10 vaille saakka. Sen jälkeen saadaan vielä kesäkuuntelukaveriksi meidän ensi tunnin vieras, eli Vera Alice, joka heittää hänen kesäbiisinsä. Missähän siellä mennään? Me ollaan nyt tuoreessa musiikissa menossa. Ja sen verran ollaan tällaisia nilikkejä, että kun minä olen alkukesän täällä studiossa istuskellut ja valinnut näitä biisejä tänne mukaan, ja Niki on sitten seuraavat 2 viikkoa veto vastuussa, eikä saa valita itse niitä niin kuin ihan omia biisejä, omia kesäbiisejä. Niin tänään me ollaan valkattu molemmat yksi oma kesäbiisi. Kotimaisia viisuja. Ja mä saan aloittaa. Ja tää on tämmönen biisi, minkä tahdissa voi mennä Nallikariin tai Naantaliin.
2: Kalevin kesäkuuntelukaveri tänään.

0: Kalevin kesä. Kuuntelukaveri tänään.
1: Siinä kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Kalevin kesäkuuntelukaverit ja siinä kuultiin Marianne Hawkins, rock'n'roll sydän mukana myöskin Maria Stereo. Muikkulan kesäbiisi valinta.
2: Miksi tämä?
1: No koska. Mikä on kesäisempää kuin surfimusiikki? Ja sitten siihen vielä tämmöiset kotimaiset rock'n'roll katuuskottavat lyriikat, niin kuule. Se on muikkula nahkatakki päässä, hiukset liipattuna taaksepäin, mustat reipänit päässä pyöräilemässä seuraavat 2 viikkoa eteenpäin. Vaan tätä
2: nahkatakki päässä.
1: En mä sanonut, mä oon hirveän taitava pukemaan vaatteita päälle. Mä oon vasta kuitenkin 34.
2: Jotakin sinne
1: päin. Kyllä. Kyllä tää on, tässä on kesätunnelma ja ylipäätään tää koko Marianne Hawkinsin viime vuonna julkaistu Helsinki Surf City toimii. Siellä on Stepaa fiittaamassa yhdessä kappaleessa, sitten Marko Haavisto Yöjuna-biisissä.
2: Joo.
1: Ja koko levy. Sitten on totta kai näitä loistavia niin kuin instrubiisejä, mitä surfista löytyy myöskin. Esimerkiksi Hi, this is Roberto. Tai Tour de France, johon myöhemmin lisää.
2: Kyllä. Hi. Tuo on ihan totta. Se oli kyllä semmoinen just, että mä aloin miettimään, että voisiko tämä taipua semmoiseksi, että saisinko mä väännettyä, että tämä ei olisi nimenomaan kesäbiisi nimenomaisesti. Mutta aika vaikea siitä oli päässä. Siinä oli kaikki konttori rotan roolin unohtamisemmeiset ja tollaiset. Niin kyllä tuossa oli vähän vaikea olla saamatta sellaista fiilistä, että just jossakin surffailee menemään.
1: Surffailee nallikarissa,
2: tai ainakin kahlaa siellä se 6 kilometriä, mitä pitää, että pääsee uimaan.
1: Niin. Tai sitten on se surffilaudan kanssa sille rannalla vaan, että kohta lähtee.
2: Aurinkolasit päässä ja
1: Kylmä juotava vieressä.
2: Et
1: vakkarit rantakeviät kattoo, jos ei tuon palannut tuohon ihan paikalle ja sinne taustalle on tullut tuota sellainen iso kuoppa, kun se ei liikkunut mihinkään viimeisenä.
2: Niin.
1: Se aalto tulee kohta.
2: Se tulee kohta.
1: Kyllä mä annan tälle biisille pisteitä.
2: Paljonko sä annat sille pisteitä?
1: 1968.
2: 1968?
1: Kyllä.
2: Mä annan tälle 14 tasan.
1: 14 tasan?

0: Miksi vain 14 tasaan?
1: 14 tasaan tuntui, se oli ensimmäinen numero, mikä tuli mieleen, niin se on sitten se.
0: No joo, se mut surfissakin. Sun pitää luottaa intuitioon.
1: Ottaa se ensimmäinen aalto vastaan, mikä niin, sieltä
0: katsoa,
1: tulee.
0: Niin, katsoa, mihin se vie.
1: Niin.
0: Miten Niki muuten kesäbiisistä yleisestikin, ennen kuin mennään seuraavaan kappaleeseen, niin tiedätkö sä, mikä on ollut sun syntymävuoden kesähitti?
1: En kyllä tiedä. Ei mitään hajua.
0: Tiedätkö, mä voin tarkistaa. Mutta otetaan ennen sitä yksi kappale, joka saapuu tällä kertaa meille pienestä saarivaltakunnasta nimeltään.
1: Hienosti.
0: Britannia. Big Britain. Great Britain. Iso-Britannia, jos en ihan väärässä ollut. Enkä minä ole. Tämä on semmoinen bändi kuin Jen and the Degenerates. Kappale kantaa nimeä Sex Symbol.

0: Radio Kaleva ja tämä on kesäkuuntelukaverit. Kalevin malli, Ville Muikkula, Niki Vihervaara, sen on seurannasi tänään. Vielä hetken verran. Siinä kuultiin siis Britanniasta saapuvaa Gen and the Degenerates poppoota. Toista levyä pukkaa tältä yhtyöltä hiljalleen ja tämä on makupala sieltä. Mikähän tämä on? Tiedätkö, kun avaa Googlen ja laittaa hakusanaksi siihen jonkun asian?
1: Joo.
0: Ja sitten se saattaa joskus niinku tarjota siihen samalle, niinku ihmiset kysyvät myös osiota.
1: Joo, kyllä.
0: Menin vähän aikaa hämilleni, koska tämä rupesi kysymään, että what happened to Billy Talent? Muistatko tätä? Kanadalainen punkkirokki.
1: Joo, ihmiset kysyvät myös.
0: Niin.
1: Ja mitä tapahtui?
0: Joo, ei se liity tähän bändiin vissiin mitenkään, mutta...
1: No. Ihmiset kysyvät sitä silti, ja se, eihän se sitä poista, että vaikka se ei tähän bändiin liity, niin ihmiset kysyvät myös.
0: Joo, hirveästi on pilitalent kysymyksiä tähän liittyen.
1: No.
0: Menneeköhän tässä jotakin hyvin oleellista ohi? Voi olla, että menneen minä en ole asiantuntija. Olen
1: niin.
0: Jotkut siis väittävät, että mä oon musiikkitoimittaja, mutta...
1: No niin.
0: Toimittaja on aika vahva sana.
1: Niin, olet musiikki.
0: Olen musiikki, vain musiikki, the music. Mites toi Gen and the Degenerates, his sex symbol, näkisitkö itsesi tuon kanssa liikkumassa ihmisten ilmoilla ylpeydellä? Vai pistäisitkö taskuun ja olisit sille, että vain harvoille ja valituille?
1: No tää olisi ehkä vähän semmonen niinku omaan korvaan. Tai silleen, tää ei oo ehkä semmonen, tai tuosta ei tullut sellaista niinku esimerkiksi näissä tuossa edellisessä, tuossa surfibiisissä.
0: Niin, rock and roll sydämessä.
1: Rock and roll sydämessä, rock and roll, joo. Niin... toi on ehkä enemmän sit just semmonen, en mä tiedä, että teikö saattaa vettä ja mä lähden jollekin kävelylle ja pistän ton kuulokkeesta korviin, mutta se voi silti olla silleen niinku kesä viba. Mulla tuli semmonen, että niinku toi on enemmän semmonen, vähän semmonen, että mä niinku jaan sen itseni kanssa.
0: Joo, joo. Kyllä mä näkisin itseni joraamassa ton kanssa.
1: No joo.
0: Silleen niinku jossakin, ehkä 1-2 askelta ja sen jälkeen takaisin pöyvän ääreen silleen, että anteeksi, kun kävi vetämässä. Taas
1: mentiin.
0: Joo. Mites pisteet tämmösen biisin?
1: No en mä tiedä. Tälle tulee 8.2.
0: Wow.
1: Jep. Kuitenkin pikku mauste sinne.
0: No joo, se 2.
1: Vähän 8+.
0: Mä annan tälle sitten ite vuorosta 2013.
1: Se meni niinku kärkeen nyt.
0: Ei se mene.
1: Tai no ei, se riippuu tietty pistetaulukosta, että niin, miten se nyt toimii.
0: Niin, siis tämähän on tämä kesäkuuntelukaverit sellainen, että pisteet saa päättää itse ja myöskin sen kategoria, että miten ne pisteiden annostelut menee.
1: Niin.
0: Tulkitko kotona kuka tahansa, miten haluaa. Mutta tässä on 2010-luvun vipoa tässä biisissä.
1: Niin.
0: Silloin
1: totta,
0: musiikki oli kyllä vähän niin kuin, no oli sillä hyviäkin juttuja, mutta mun mielestä musiikki eli 2010-luvulla, varsinkin popmusiikki semmoista, ehkä pienimuotoista taukoa vuosikymmentä.
1: No,
0: ei kaikki.
1: No en mä nyt niin.
0: No joo, lähti vähän radikaaliksi heitoksi.
1: No niin.
0: Mutta ennen äskeistä kappaletta ja tuota kontroversaalia heittoa, minkä heitin täällä studion puolella, kysyin siitä, että Niki, muistatko mikä on sinun syntymävuotesi kesähitti?
1: Koska en muista.
0: No sinähän et muistanut, niin minähän meni vanhan kunnolta, miten tämä äänetään,
1: Wikipedia.com,
0: joka on ekkurian org. Äläkää menkö wikipedia.comiin. Tämä voi sinne mennä. Mutta anywho, tänne on listattu kesähitit Suomesta. Sen mukaan, kun niitä on tullut. 60-luvulla on ollut vähän hiljaista, sillä on ollut vain yksi. Danny ja kesäkatu vuonna 66. Tämä ei ollut siis sille, että Niki, sä oot syntynyt 60-luvulla. Mä voisin vain ilmoittaa, että mitä näen täällä. Mutta muuten löytyy Rauli Badding, Somerjoki, Paratiisi, Freemani, Ajetaan tandemilla, Taiskan Mombasa.
1: Ai että.
0: Tapani Kansan kesän lapsi.
1: Joo.
0: Mites se Katri Helena? Se on paljon parempi.
1: Niin, ehkä se, niin. Tuliko se myöhemmin sitten?
0: Tai ja aikaisemmin. Sitten,
1: tai aikaisemmin, niin.
0: No.
1: No, tästä saisi vaikka mitään keskustelua aikaiseksi tosta.
0: Niin, tai tämmöisiä ihmettelyjä.
1: Niin.
0: Mutta minä voin kertoa minun vuoden 92 Suomen kesähiti.
1: Anna tulla.
0: Sehän on ollut... Dr. Albania, It's My Life.

0: Ei, se on Bon Jovi. Se on Bon Jovi ja se on 90-luvun loppupuolelta. Kuuntelin sitä silloin CD:ltä. It's my life, it's my life, it's my life. Joo.
1: It's my life. Joo.
0: Eikö se ruotsalainen Dr. Alban? Taitaa olla.
1: Dr. Alban.
0: Joo, ruotsalainen Eurodance, reggae ja rap-artisti. Minä vuonna olet syntynyt?
1: Niin. Minä vuonna mä oon syntynyt.
0: En minä kun.
1: Näin, se menee 2000-luvun puolelle. Se on 2001.
0: 2001.
1: Kyllä.
0: No sulla on paljon kivempi aika.
1: Noniin, kerro.
0: 2001, niin kolme kesähittiä yhden vuoden ajalle.
1: No, mitkäs ne on?
0: Samuli Edelmanin Karavaanari. mä oon eläissään kuullutkaan sitä
1: biisiä. Onko se Karavaanari on kaikkien kaveri?
0: Onko se biisi?
1: Se on vissiin biisi.
0: Jesus Christ. Okei.
1: Okay. Kai se on jostain niin sitten sinne. Joo.
0: No on ollut, okay. On ollut kylmäkin.
1: Selkeä. Karavaanari.
0: Okei. Okay. Neljä ruusua. Ja missä vaan?
1: Missä vaan? En edes tiedä biisiä.
0: Neljä ruusua on kyllä paljon biisiä. Siitä esimerkki tuolta, joka ei ole ihan varma missä se oli, mutta missä vaan? Oon mä ehkä kuullut sen. Todennäköisesti mulla on kaikki nämä kuultu joskus, mutta
1: niin. Ei vaan tiedä nimiä.
0: Just nyt, mutta tämän kolmannen mä kuulin ja sitä minä kuuntelin itsekin, en 2001, mutta kauniina vuonna 2010 ja 9. Manu Chao ja Me Gustas Tu.
1: Me Gustas
0: Tu. Joo. Sieltä lähti.
1: Ja kyllä, yhden ainakin tiesi.
0: No niin, mutta sieltä ne lähtee ja sieltä tavallaan toi 2001 on ollut vähän tommonen kevyt kesä. Kun katsotaan, siis tämä perustuu pelkästään tähän Wikipedian niin näkökulmiin. Koska 2000, silloin tullut Sandstorm Darudelta ja Somaren R Court 2000.
1: Oho.
0: 2022. Ne portit aukesivat, sillä silloin julkaistiin.
1: 2002.
0: 2002. Silloin julkaistiin. Vielä on kesää jäljellä.
1: Ai että.
0: 24 vuotta me ollaan nyt. Vielä on kesää jäljellä kappaleen kanssa eletty.
1: Niin se aika vierii, kun on mukavaa.
0: Niinpä. No hei, samana vuonna myöskin Las Ketchupin Aserje.
1: Niin.
0: Vieläkin lähtee. No, tanssiksi siis radiossa hyvä heitten tansseja. Ja Shakiran Whenever, Wherever.
1: Whenever.
0: Se oli siisti musavideo.
1: Yeah.
0: Ja siitä ylipäätään 2004 Ozone, Günther, 2005. No silloin on ollut Martti Vaina ja Sallitut aineet.
1: Ja mikä se on?
0: Martti Vaina ja Sallitut aineet. Pelimies.
1: Mitä? Okei, tai just tämä, että niinku tietää nämä, mutta en minä vaan sit niinku ikinä.
0: Ja Martti Vaina ja Sallitut ainethan tekemässä paluuta.
1: Oikeesti?
0: Joo. Kaksi ihmistä ilmeisesti toivoi sitä.
1: No niin.
0: Yksi niistä oli vain bändissä.
1: Kiitos nämä ihmiset.
0: Ei siinä, siis silloin kun tuli Martti Vaina ja Sallitut ainet ja pelimieskappale, niin minä istuin television ääressä ja odotin, että pääsee. Mä istuin radio ääressä ja kuuntelin, että pääseekö se niinku top 10 listan kärkeen joka päivä, kun se tuli se top 10 lista kerran viikossa, mutta silti joka päivä istuin kuuntelemassa. Ja ootin Ylen musiikki-tvssä sitä, että sen kappaleen musiikkivideo tulisi televisioon. Ja tiedätkö mitä, Niki?
1: No.
0: Se vaikuttaa minun elämääni edelleenkin, nämä odottelut, tuo kappale.
1: Miten?
0: Siinä kun minä istuin vuonna 2005 kesällä odottelemassa sitä, että milloin se musiikkivideo tulee. Eräänä päivänä siellä tulikin erään toiseen yhtyeen uuden kappaleen ja uuden sinkun musiikkivideo. Ja sen kappaleen nimi oli B-Y-O-B ja bändi oli System of a Down.
1: Ai niin, no niin.
0: Ja siinäkö istui ja katsoi, että hetkinen, unohdetaanpa toi pelimies vähän aikaa, mikä tää on. Ja siitä sitten. Elämäni alamäki alkoi.
1: Siitä se alkaa. Ja nyt näin se jatkuu.
0: Niin, nyt olen matkalla katsomaan System of a Downia jo toistamiseen. Kolmatta kertaa, mutta se on semmoinen tarina, että sitä ei voi kertoa, kun äiti saattaa kuunnella. Niki, mikä on sun kesäbiisivalinta tälle iltamalle?
1: Niin.
0: Iltapäivälle.
1: No, mun kesäbiisivalintahan on semmoinen kappale, joka on...

0: tämän kyseisen artistin...
1: Vuodelta 2002.
0: 2020... Onko se 2022 vai 2023? Milloin se nyt tuli se
1: alku? Ootan, mä koitan ulkomuistista muistaa täällä samalla.
0: Joo, yritäpä kaivella.
1: 21.
0: 21. Oho, siitä on kuitenkin sitten jo 5 vuotta.
1: Herran pieksut.
0: Niin tuli vähän tämmönen erilainen albumi artistilta, josta pidän hyvin paljon ja joka täältä myös Kainuun kasvattaja on. On valintani kesäbiisiksi. On sellainen, joka... No se vaan... Se tuo kesän mieleen. Ei tuo on semmoinen biisi, että mä en voi kuunnella sitä milloinkaan mulla on kuin kesällä. Ja se oli yksi ainoista biiseistä, josta mä oikeasti tykkäsin siltä albumilta, kun se oli niin erilaista kuin mihin oli tältä tottunut. Ja valintani on siis Litku Klemetin To the France. Kups.

0: Tämä se on Radio Kaleva ja tämä se on Kalevi ja Kalevin kuuntelukaverit. Musa torstaissa kesäkuuntelu meiningissä kanssasi Ville Muikkulainenkin Viheriä vaara. Mä lupaan, että mä harjoittelen koko mun lomannikin, että mä saan ääntää se oikein.
1: Se on kyllä siis toi nimi.
0: Se on haastava.
1: Se on just

0: jostain syystä taas semmoinen, että niinku ihmiset, kun ne kuulee sen ja kirjoittaa sen, siis mä oon ollut tosi monesti on vihervaara.
1: Joo.
0: Sitten on ollut viheriövaara. Öllä. Toi on niinku mielenkiintoinen.
1: Se on paha golf-alterego.
0: Sitten lemppari näistä on viherjävaara. Viherjävaara, siis jillä. Viherjävaara.
1: Aika kova.
0: Jep, kun sanoo viherjävaara, niin sitten se i on semmoinen jää.
1: Niin. Mutta se on niinku espanjalainen
0: niin.
1: H.
0: Niin, se on vähän niinku semmoinen.
1: Joo.
0: Mutta joka tapauksessa.
1: Ei se mitään.
0: Minä olen Niki Viherjävaara.
1: Ja minä olen Ville Muikkulainen. Mä oon ollut myös aikoinaan Ville Muikkunen aika monta kertaa.
0: Joo.
1: Mikä on sinänsä aika söpöä, mutta.
0: Se on kyllä. Pikku Muikkunen.
1: Joo, Tour de France ja Litku Klementti. Ohan tuo kesämeininkiä.
0: No onhan se. Siinä pyöräillään ja siinä lennetään ja siinä lemmitään ja siinä puhutaan ranskaa. Ja
1: tuossa järjestyksessä.
0: Kyllä, nimenomaan. Juuri siinä järjestyksessä. Ja siinä Toi pyöräily on niin isosti semmoinen sille, no varmaan moni tämmöinen niinku Oulussa, varmaan moni oululainen ja oululaistunut ihminen varsinkin voi siis samaistua semmoiseen niinku pyöräilyyn, että miten se on osa kesää. Mm. Koska sille voi sanoa, että Helsingissä ei ole niin iso niinku semmoinen kesäpyöräily, ei ole semmoinen niin iso asia, mutta mä oon aina kulkenut kaikkialle pyörällä. Niin sit toi oli jotenkin semmoinen niin vahvasti yhdistin sen semmoisiin kesäisiin tiedäkö pyöräilyretkiin ja sitten toi jotenkin toi instrumentti toi niinku kaikki jotenkin toimii niin hyvin yhteen semmoiseen, että toi on väreinä kesää ja toi on soundeina kesää ja toi on sanoiltaan kesää, se kaikki vaan on kesää.
1: Tuo on täyttä kesää, mutta minun ainoa tähän on semmoinen niin kuin ei sitä voi oikein vastalauseksikaan sanoa, koska se vähän nihkeä sille, että tämä on sun kesäbiisi, mutta tästä mielestä, tämän takia mun mielestä se ei ole kesäbiisi.
0: Kerro.
1: Ei vaan. Tämä ei ole pitkän matkan kesäbiisi, tai siis pyöräilybiisi.
0: Pitkän matkan pyöräilybiisi.
1: Joo, kato, kun olemassa on tiettyjä biisejä, mitkä toimii sitten niin kuin pitkään matkaa pyörällessä.
0: Mm.
1: Puhutaan siis 10-20 kilometristä. Mutta allekirjoitan täysin, että tämä on musiikkia, minkä tahdissa sä laskeudut tuolta Länsituiraa, alamäkeä pitkin hiljalleen sinne Oulun hienoimpaan ja kauneimpaan paikkaan Toivoniemen suuntaan.
0: Kyllä.
1: Vähän niin kuin silleen heilut.
0: Se on just tuota.
1: Kevyt hymy on naamalla.
0: Jep.
1: Ja tarakalla muovikassillinen pirtelöä.
0: Pirtelöä nimenomaan.
1: Nimenomaan. Mansikkapirtelöä. Vielä kaiken lisäksi, että ne on ihan kuumaa sitten siinä vaiheessa. Kyllä mä annan tälle 1985 pistettä.
0: No se on ihan kova.
1: Mm.
0: Mä annan 30.
1: 30?
0: Mm.
1: Mm. Onhan se ihan hyvä piste.
0: On se ihan hyvä piste.
1: Se on paljon pisteitä.
0: Se on aika reippaasti.
1: Kyllä.
0: 30 on enemmän kuin moni muu numero.
1: Kyllä, onko säätä pidellyt?
0: Niin. Mutta eiköhän.
1: Joo.
0: Kuunnella lisää.
1: Ei, no, kun mulla on tässä vielä alkutarina tulossa.
0: No kerro.
1: Kalevissa ollaan kuunneltu tämän kesän aikana myöskin paikallista musiikkia ja oululaista osaamista ja ylipäätään niin koko tänne tammikuusta tähän niin kesäkuun loppuun saakka ja varmasti senkin jälkeen vielä jossain määrin. Mutta minä ajattelin, että tämä on nyt minun kuuntelukavereiden pariksi viikoksi viimeinen kappale nosto, koska tosiaan Niki johdattaa meidät seuraaviin kesäkuuntelukavereihin, käydä läpi kohta, ketä ensi viikolla on vieraina. Ja sitten meillä oikeastaan heinäkuun viimeisellä viikolla palataan takaisin ääneen ja katsotaan, onko silloin enää kesäkuuntelukaverit vuorossa vai vaihdetaanko jo takaisin kuuntelukavereihin. Kesä on heinäkuun lopulla ohitte.
0: No.
1: Minä päätän, milloin se on ohi.
0: Sinä päätät.
1: Minä olen aikuinen, minä voin päättää.
0: Okei.
1: Okay. Okay. No okei, okay, mutta se oli semmoinen pienimuotoinen tilapäinen mielehäiriö, mikä tuli tuossa, kun rupesin väittää, että kesä on loppunut heinäkuussa.
0: Mm.
1: Mikä onkin oiva sattuma, Niki, koska se on meidän seuraavan kappaleen nimi. Tilapäinen mielehäiriö ja asialla oululainen muistijälki.
2: Kalevin kesä. Kuuntelukaveri tänään.

0: Kalevin kesäkuuntelukavereitten tämän viikon musiikkilinja päättää Oulainen muistijälki ja tilapäinen mielenhäiriö. Ville ja Niki seurannasi täällä Kiistolan radiostudiossa. Ja Niki, millainen fiilis tuli tuosta?
1: No semmoinen, että pää alkoi tikka heilumaan. Vähän semmoinen, tämä on vähän tämmöinen. Että
0: lopputeksti.
1: Kyllä, jos semmoinen, että tuo jotenkin kokos. Mä sanoisin, että toi on semmoinen, johdatit tämän silleen, että kesä loppuu heinäkuun lopussa, mutta ei sitten lopukkaan.
2: Joo.
1: Mutta sitten on mun mielestä tommoinen vähän niin kuin loppukesän biisi, että se jo pikkasen johdattelee. Mun mielestä toi niin kuin pilli tuolla, mikä olikaan soittimen nimi, en sitä tunnistanut. Mutta pilli vei mun mielestä vähän kanssa semmoiseen niin kuin jo semmoiset mustikat ja metsä. Semmoiseen fiilikseen pikkasen. Se pilli jotenkin vei semmoinen pikku peikko, joka siinä
0: okei, tuliko sille, se oli pikku peikko fiilis? Sattuiko se tulemaan myöskin semmoinen siilifiilis tosta?
1: No vähän siilifiilis ehkä,
0: se onkin aika hauska sattuma, koska kappaleessa pilli taiteilijan toimii noin soiva siili Markus Lampela.
1: Eikä toimi. No ihan, okei, no niin. Kyllä.

0: Tommoinen pikku metsäpolku. Mutta mä sanoisin, että se voi olla siis niinku sun loppukesän metsäretki. Ei ole enää hirveä helle, eikä ole enää hirveästi itikoita. Haluaa mennä sinne metsään ja mustikoita on, mutta sitten on kuitenkin vielä lämmin. Niin kyllä mä tämän niinku kesäbiisiksi luokittelen.
1: Joo, kyllä tämä on biisi, minkä kanssa vähintään teepaita.
0: Niin.
1: Enintään semmoinen kevyt takki.
0: Jep. Reisitaskuhousut.
1: Joo, mustikoita. Ja mustikoita.
0: Mustikoita, lippalakki.
1: Joo.
0: Joo.
1: Mielellään semmoinen, missä joku Finland
0: jep.
1: lukee.
0: Kyllä.
1: Tämä on siis muistijälje toinen neljästä uudesta sinkusta, julkaistu viime perjantaina 26. päivä kesäkuuta. Ja muistijälki onkin bändi, joka on käynyt täällä Radio Kalevan vieraana paikallisen musiikin torstain nimellä silloin, kun operoitiin vanhassa kunnan solistin kadusturiossa. Siellä oli kuule, siellä oli kuuma.
0: Mut täällä ei ole yhtään.
1: Ei siis, siellä, täällä on huomattavasti viileämpää kuin siellä.
0: Okei, no
1: se oli sillä paha välillä.
0: En valita enää koskaan.
1: Joo, nyt valittaminen päättyy välittömästi. Bändi on progressiivisen rock'n'rollin linjamilla pyörivä yhtye. Viimeksi juurikin kun bändi oli julkaisukannalla, niin silloin aika paljon tuli jopa lähetyksessäkin soiteltua Illuusion pyörteissä biisiä, mitä suosittelen edelleenkin vahvasti, että kannattaa ottaa haltuun tuolta vanhasta materiaalista. Nyt uutta on tulossa. Tällä biisillä yhtye sai tosiaan vieraksensa mausteita lisäämään pillitaiteilija Markus Lampelan sekä Ismo Kallion ohjaamat Teuvo Pakkalan koulun musiikkiluokan oppilaat Saara ja Liisa Fernandes, Iiris Hyöky, Malva Leskelän, Pipsa Kutseeni ja Petra Huikurin. Joten upea kuoro siihen vielä mukaan.
0: Kyllä.
1: Mä annan tälle 1999 pistettä.
0: Mä annan 32.
1: 32. No, sikäli mikäli laskin oikein näiden meidän tämän päivän pisteet, niin paljon pisteitä annettiin.
0: Paljon pisteitä annettiin.
1: Ja kesäbiisi potentiaalia mitattiin. Kyllä mä sanoisin, että jos näistä joku voisi nousta kesähitiksi, mitä tänään kuunneltiin, niin. Aloituskappale Carendio, ehkä ei tänä päivänä välttämättä. Vuonna 2003 se olisi voinut olla.
0: 2003 se olisi voinut. Ehkä 2004kin.
1: Joo. Ja tilapäinen mielenhäiriö, miksi ei? Ehkä perheen pienemmille ja ehkä isommillekin.
0: Niin, ehkä semmoiseksi niin kuin perhepiknik.
1: Perhepiknik kesähitiksi. Kyllä. Ei kaikkien kesähittien tarvitse kestää koko kesää.
0: Niinpä.
1: Ei hellekausikaan kestä niin. koko kesää. Se alkoi minun opetukseni Kiistolan luentosalista. Niki Viherjävaara kanssasi ensi viikolla ja sitten seuraavalla viikolla kuuntelukavereissa tuttuun tapaan tässä 15 tunnin tietämillä. Saat aloittaa pikkusen aikaisemmin, jos tuntuu siltä. Ja Niki, ketkä sulla on ensi viikolla vieraana?
0: Ensi viikolla vieraaksi tulee Eelis Saurio ja Dimi Salo.
1: Oh,
0: joo.
1: Loistavaa.
0: Melkoista. Paikallista musa-jengiä siis mestoilla.
1: Musaköyri.
0: Musaköyri mestoilla.
1: Onkohan niillä nahkatakit ja surffilaudat?
0: No se nähdään sitten ensi viikolla.
1: Tämä on radio, se kuullaan ensi viikolla.
0: No se kuullaan ensi viikolla. Kyllä mä kuvat otan sitten.
1: Ai totta. Taas se pääsi minua korjaamaan.
0: Mm.
1: Kiitos Niki.
0: Kiitos Ville.
1: Kohta äänessä Vera Alice vielä ennen tuota meidän kuustokietkoiluhommaa. Ja ennen sitä Wet Pillows, rakkauden kesä.

0: Radio Kaleva.
1: No hei rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mitäs nyt niin?
2: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
4: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
5: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
6: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
7: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
5: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva. Tuntuu kuin tuuli tuiran silloilla.

Kalevin kesäkuuntelukaverit jatkavat seikkailuja jälleen kerran ensi torstaina kello 15.16. Mitä silloin luvassa? Se selviää sinulle sitten. Me vuorostaan jatkamme hyvin ajankohtaisen yhtyeen pariin. Lempeän pulskea levyraati Rapakkari Records on nyt kesätauolla. Viime viikolla kuunneltiin Rapiksen viime kesän Rapisatane, eli sadas jakso. Näin heinäkuun loppua päin mentässä luvassa tällaisia toiveuusintoja näiden vuosien varrelta, kun tätäkin ohjelmaa on tehty. Palataan viime syksyyn ensiksi. Viime syksyn nimittäin kuunneltiin yhtyettä, joka tänä kesänä jättää hyvästit suomalaiselle rock-yleisölle. Eppu Normaali ja Akun tehdas. Pääsikö se Rapakariin vai ei? Siitä otetaan selvää Nothing But Thieves ja Purple Disco Machine jälkeen.

0: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17.
1: No nyt Pasi voi taputtaa itseään olalle. Pasi oli paikalla ennen Väisästä.
2: No, tällä kertaa, joo.
3: Mutta kyllä me pistetään syyttävän sormi kohti tätä studion muuttoa.
1: Nyt vuosi muuton jälkeen. Kyllä.
2: Mutta mä voin käyttää mun liukumia. Ollaan tehty joskus ylitöitä muutama minuutti.
1: Nimenomaan, niin. Ei me olla kuin 2 minuuttia myöhässä.
2: Ei, no, niin. Se ei ole mitään. Hyvä.
1: Mä nyt tehdään tämän alkuun.
3: Anna mennä.
1: No niin. Mä oon ollut lomalla viime viikon. Laiskan pulskia levyraati. Radio Kalevan rapakan.
2: Laiskan pulskia. Eikö se ollut joskus lempeän pulskia?
1: Nyt se on laiskan pulskia. Ja tiedätte syyn. Laiskan pulskia levyraati. Rapakari Records on jälleen kerran seurassasi. Yksi levy per viikko koputtelee Rapakari Autiosaareen ovia ja pyrkii sisään. Tällä kertaa ovimiehenä toimii lähes 20 vuoden ovimieskokemuksella ja haballa, minkä voisi asettaa ikkunan eteen ja siltä näkisi vielä kuitenkin aika paljon. Mies nimeltään Tomi Väisänen.
2: Oi, kiitos.
1: Toisena ovimiehenä toimii herrasmies, joka purkaa syömisessä on ammattilainen. Hän mittaa, hän katsoo, hän arvostelee, mutta lempeästi päästään sisälle. Hän on professori Ossi ja Marttala.
3: Terve.
2: Purkan syöni ammatti.
1: Niitä monenlaisia meitä. Ja tänään kuunnellaan Eppunormaalia.
2: Joo. Niinpä. Jotenkin mä en sano, että ajankohtainen bändi, mutta...
1: Onhan se.
2: On, mutta siis se, toisaalta niin, se on jotenkin aina niin. Jo jotenkin ajankohtainen. Se on ollut viimeiset 50 vuotta ajankohtainen.
1: No se pitää paikkansa.
3: Niin, hauskaa, että tämä on niin kuin, näinkin pitkään meni, että ei tullut Eppunormaali, johon se aika tämmöinen instituutio.
1: Niin, mutta onko Eppunormaali albumilevy? Albumibändi.
3: Niin.
1: Sehän on hittibändi. Eli keikkabändi.
3: Se on ihan totta.
2: On. Lähtee viimeiselle kiertueelle ihan näinä hetkinä.
1: Hyvin odotettu sellaisen, mikä on myynyt enemmän kuin meikäläisen sukat markkinoilla.
2: Mulla vielä pitää palata tuohon pulskeaan. Mä selvitin sitä, että mitä se pulskea oikein tarkoittaa, kun tätä

0: tämmöistä lempeän pulskea levyraati. Niin sille löytyy hauska tämmöinen toinen määritys sille pulskealle. Mä mietin, kun meillähän on tunnarikin vaihtunut tämä ohjelmanteossa kertaalle, niin voisiko sitä alakuakin vaihtaa tästä olisikin, että Rapakari Records, roteva ja terveeltä vaikuttava levyraati.
1: Ei se sovi kyllä, kumpikaan noista ei sovi mulle.
2: Ei todellakaan, ei todellakaan.
1: Me muisteltiin tuossa matkalla, että minun ja Väisäsen anniversary, kun me ollaan tavattu ekaa kerran noin aika lailla 20 vuotta sitten. Katve-yhtyeessä soitit kitaraa silloin ja meidän Jagarius Skulls Group ja Katve soitettiin yhteiskeikkoja. Ja mä muistan silloin, kun me tutustuttiin ekaa kertaa siinä peruskeikka häslingissä, että terve, terve, terve ja sitten kasaillaan ja tutustutaan, mutta ei aina muista kaikkien nimiä, niin muutaman päivän meidän bändin kesken sä olit Pantse-kitaristi, ennen kuin me opittiin sun oikea nimi.
0: Niin se sopii
1: tähän päivän levyyn, koska jotenkin todettiin, että se oli pantsemaista muiluttelua sillä lavalla.
2: Mutta onko, se tämä tänään, lämmittää onko se tänään pantsemaista verbaalista muiluttelua täällä radiossa? Se jää nähtäväksi. Ennen kuin otetaan ensimmäinen kappale soittoon, niin mä oon huomannut, että päätoimittaja Salmerinne toimittaa teille aina lahjoja lähetyksen alkuun suun makeuttamiseksi. Ja tänään olen itse toiminut samalla tavalla, mikä osoittautui aika hyväksi palkinnoksi teille tämän päivän suorituksen puolesta.
0: Mitä ihmettä? Kauhea rapiina.
1: Oi, korppuja.
2: Kanelikorppuja.
1: Kanelikorppuja.
0: Korppuja on varmaan hyvä sillä huomaamatta syö ja juontaa tämmöistä ohjelmaa, tämmöinen headsetti mikki päässä.
2: Mä en ole turhaa ammattilainen.

0: Kyllä se korpusyöminen tässä.
1: Kyllä.
0: Eppuja kuunnellessa on erittäin herkullista.
1: Ja mikä siinäkö he kohteliasti käy ekan biisin aikana täällä Oulussakin.
2: Niinpä.
0: Mm. Joo, harvoin tulee.
2: Minä en nyt uskaltanut tätä korppua, kun tämä taas myöhästy jostakin.
1: Mm. Niinpä. Kata,
2: ammattilainen syö korppua.
1: Myös on äsken korppuja purkkaa yhtään.
2: Se on jankki. Sinä olit todellinen urkansyöni ammattilainen. Onnistui jopa korppu.
0: No mutta. Espu normaali.
1: Sillesti alako Akun tehdas.
0: Mm.
1: Elikkä siinähän ollaan Eppujen kolmas levy ja on tuota vielä punk kuuluu tässä meiningissä.
2: Joo.
1: Tällaisena rentona rallatteluna ja meininkinä.
2: Joo ja jonkun verran myös biisien

0: Yrikoissa on semmoista punkhenkisyyttä.
1: On täällä, joo.
2: Löytyy jonkun
0: verran. Mutta eikö olekin vähän semmoinen murros? Tällainen leikkisyyden kautta siirtyminen tämmöiseen iskelmarokkiin, tai mitä se nyt voisi olla?
2: Aikuistuminen.
0: Niin.
1: Niin onko tässä niin vielä sitä? Kun me mietin, että tämä on kumminkin vielä aika semmoista rentoa.
0: On, on.
2: Pilikessilimä. Niin,
1: ei tässä vielä mitään tahroja paperia.
0: Ne on tulollaan, joo, vasta sitten tulevaisuudessa, että... Mutta tässäkin on, jos Epunormaalihan on semmoinen bändi, että kun se julkaisee kokoelmalevy, niin se on niin vähintään tuplalevy.
1: Niinpä, joo.
0: Kyllä tältäkin levyltä kuitenkin jo alkoi tulemaan semmoisia, jotka varmasti seurasi bändiä en syksyyn saakka, jolloin keikkaura päättyi.
1: Niinpä, joo.
0: Esimerkiksi Suomi-ilmiö.
1: Niinpä.
0: Puhtoinen lähiö, niin Akun tehdaskin, mikseipä.
1: Joo. On, ja Akun tehdas, hauska levyn nimi, niin sehän on ihan... virallinen työpaikka monelle esitystekniikan ihmiselle.
2: Joo, Insight-läpästä lähti tämmöinen.
1: Niin, niin, aika iso teollisuuslaitos.
0: No kyllä.
1: Laitos. Joo, ja miten se menee tässä Epunormaali hommassa, kun me en ole niin tähän bändiin perehtynyt, että Mikko Saarella sanotti näiden ekojen levyjen biisejä.
2: Kyllä, mä itse asiassa rupesin selailemaan niin kuin noin lomalta palattua niin hieman just tämän levyhistoriaa, että missä mennään niin kuin Epunormaali uralla tässä vaiheessa. 79 itsenäisyyspäivänä Saarella ilmoitti, että ei enää.
1: Niin
2: minun kynäni on nyt tässä kohtaa niin kuin...
1: Joo.
2: Se sanoi niet.
1: Niin sanoi viimeinkin.
2: Kyllä.
1: Joo.
2: Ja vastuu siirtyi sitten Martti Syrjälle.
1: Niinpä.
2: Enemmän sitten tämän levyn kohdalla. Jos ymmärsin, niin tällä levyllä löytyy vielä kappaleita, mitkä... olisi Saarlan käsi.
1: Niin kuin mulla on myös sellainen käsitys, mutta hän ei soita enää tällä levyllä.
2: Hän ei ole enää tässä mukana, mutta ollaan todellakin murroslevyn kohdalla.
0: Kyllä. Muistatteko pari viikkoa sitten mietittiin tätä, kun tuo Peter Gabriel Genesisissä vaihtui tuohon Phil Collinsin niin laulupuolella.
1: Mm.
0: Niin miten se oli huomaamaton se siirto.
1: Mm.
0: Eikös Marttikin... Eikö Epunormaali kuitenkin jatkanut vähän samantyyppistä lyrittelua?
2: Oltiin hieman yhteiskuntakriittisiä, mutta sitten siinä oli sitä hassuttelua.
1: Joo, ja se loppusointuisuus, niin. Se riimit on niin läsnä koko ajan käytännössä.
0: Mä mietinkin sitä, että mehän tietää, että professori Marttala sairastaa kroonista tämmöistä riimiähkyä.
1: Näin on, kyllä.
0: Niin mä mietinkin, että tuleekohan se ilmi tällä levyllä, koska onko tämä ehkä kovin riimittelylyvyn tämä meillä on ollut.
1: On varmaan täällä. Meillä oli harrastepiirissä Maximum JJ, joka oli vielä raskaampaa kuunneltavaa.
0: Niin oli, mutta tässä on mun mielestä kuitenkin ehkä koko Epunormaali uraan hienoin riimi on tuossa Suomi-ilmiöbiisissä, että ei mikään ole niin viisas kuin insinööri. On täydellisiä, joka nippeli ja rööri.
1: Joo, ja sitten nuo riimiähkyt, ja me tajusin, että levyä kuunnellessa nuo sanotukset ärsytti aika pitkälle, tosi pitkään tätä levyä kuunnellessa, mutta sitten kun niitä luki, niin ne oli parempia. Jotenkin jännästi. Miten, onko se Martti Syrjä?
2: Kirjailijan poika.
1: Niin,
2: tai kirjailijoiden poika.
1: Niin, kirjailijoiden poika, niin poikia. Mutta onko se sitten niin, että... Niin, että onko se Martti Syrjän ulosannissa jotain, että se niinkö sitten jotenkin liikaa artikuloi niitä riimejä. Jotenkin, en minä tiedä.
2: Mä vähän aavistaa tätä, kun tuolla meidän Rapiksen WhatsApp-ryhmässä Marttala pisti noin kommentti erikseen yhteen kappaleeseen, että sitä ei tarvi edes kuunnella. Se on tuo vanha kellarissa valittaja, äsken kuuluu avausradin jälkeen tuleva Minun aurinkolasi-biisi.
1: Joo, mä ajattelin, että se on kyllä hämmästyttävän huono biisi.
2: No mennäänkö me nyt jo 4 ruusua pulla-asteikolla?
1: Ei me pulla-asteikolla, koska tässä on paljon kivaakin.
2: Mutta se on kyllä kieltämättä, se on aika heikko.
0: Sanotaanko näin, että se on väärässä paikassa toisena?
2: No piti olla vähän sitä punkkiasennetta.
1: Niin, jännä, joo. Ja sitten siinä ei ole, minusta ne sanatkaan ei ole niin
0: nimenomaan.
1: Niinkö mitä monesti.
0: Tästä me ei vaan tajuta.
1: Joo. Sekin voi olla, niin. Ettei tajuta, niinpä.
0: Mutta tuolla jotenkin se kieltämättä tuntui itsestäkin vähän kevyeltä kakkosbiisit. Jos jollakin levyllä on noita niin sanottuja täytebiisejä, niin tuo on voinut heittää sinne osastoon tuonne biisiksi vaikka 8.
1: Niin.
0: Jos sen levy ylipäänsä kaipaa noin monta biisiä. Tällä on, no ei tässä ole kuin 11, pitää hakea sellainen standardi, 11 biisiä, 35 minuuttia. Kyllä se aurinkolasibiisikin on ollut varmaan ihan minuuttienkin puolesta pakko laittaa tuon.
1: Niinpä, mutta jännässä paikkaa.
0: Oh.
1: Joo. Mm.
2: Ennen kuin mennään seuraavaan kappaleeseen, niin on aika

0: käydä tuolla meidän WhatsAppin puolella hetken Jeppi. Verran, koska yes. Totta kai voit osallistua lähetyksen tekoon hetkenä minä hyvässä numerossa 044095 4495 heittämällä kommenttia. Ja niin kuin totesinkin tuohon lähetyksen alkuun, kun kulutin aikaa, niin tiedoksi Jalava kuuntelee, olkaa varuillanne.
1: Terveellä
2: Taivalkoski.
0: Jarmo on paikan päällä ja tuossa ensimmäisen kappaleen kohdalla jo totesin. Hey, ai että kun alkoi vanhaa lämmittää, ole hyvä. Samppa-rollosta on paikalla.
1: Hei.
0: Kaurapuuro, kossu, eppunormaali. Perusasiat muutu mihinkään. Ja
2: hei, mä näin muuten eilen myöskin meidän levyä ehdottanutta kirjailija Tuomo Pirttimaata, joka saattaa tuntea Jarmo. Se kysyy multa, että kuka on Jarmo, mutta mä ajattelin, että no ei, me ollaan vaan tämmöisiä
1: WhatsApp-tuttuja.
0: WhatsApp-tuttuja. Ja Pasi haluaa huomauttaa, että se on minun aurinkolasini on oikea termi, eikä minun aurinkolasit.
1: Okei.
0: Okay. Äsken mentiin sille. Ja huomauttaa myös, että nyt haiskahtaa, että Marttalan keskiajan tumma aika alkaa.
1: Pasi, jätetään jännitys loppuun saakka.
0: Katsotaan, mihin suuntaan mennään. Muistuttele vielä, että Instagramissa voit käydä äänestämässä, kuuluuko tämä sinun mielestäsi rapakari vai ei. Storien puolella on äänestys käynnissä lähetyksen loppuun saakka. Ja, mitäs mulla oli tähän vielä muuta todettavaa? Haluaisin pyytää teidät mukaan tämmöiseen pienimuotoiseen äänenavausleikkiin. Kun lähemme liikkeelle kohta, niin lähette mukaan kanssani tekemään semmoista tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum t

0: epunormaalia Suomi-ilmiö Akun tehdasta kuunnellaan tällä viikolla Rapakari Recordsissa.
1: Rapakari Records.
0: Linjat ylös.
2: Se tuli lujaa.
0: Se tuli.
2: Joo,
0: onhan tuo klassikko.
2: On, ja onko tuossa
3: on tuo kyllä hieno biisi.
2: Eppujen niinku pop-eppu niinku kehittymässä tässä, että sen niin. Punk alkaa jäämään. Tässä on minusta sitä myöhempien aikojen eppua.
3: On tavallaan sitä murroslevyä, niin tämä on sitä vähän jo sitä tulevaa.
2: Niin,
0: rupeaa rauesta jo hiljelle hyppäämään esille.
3: Ja semmoista pieni muutosta hyvää yleistietoa osoittaa myös tuo.
2: Ja tuo jännä tuo kitarariffi, kun se lähtee. Se ei ole niinku periaatteessa... Se ei niinku periaatteessa ole hyvä, mutta se kuulostaa hyvältä.
3: Niin. Varsinkin kun bändi soittaa noin tiukasti.
2: Joo, totta. Lapsena muistan ihmetelleni tuota uraanihalkea, kun en tietenkään tiennyt mistään ydinteollisuudesta, että mikä tarkoittaa mitäänkin. Että mistä nämä laulaa? Tuottaa lampuun valkeaan. Mutta joo. Harrisburg oli silloin otsikoissa, mutta muutaman vuoden päästä oli Tšernobyl.
3: Kyllä.
0: Se vähän oli erityyppinen sitten siinä vaiheessa.
2: Joo.
0: Tuokin kappale. Uranilla halkeaa myös maailma, koska se on ydinaseiden ammussen kärjessä. Näinkin voi laventaa, todetaan WhatsAppin puolella.
3: No joo, eikös WhatsAppista todettu myös Akusyrjän rummun lyönnistä jotakin.
0: Kyllä, ja sehän on Pasi, joka on todella...
3: No niin, se on ihan mahtavaa.
0: Onko Akusyrjä Suomen Charlie Watts? Molemmilla samanlainen jats-takapotku soitossa.
3: No se on ihan se on totta.
2: Se on kyllä hyvä rumpali.
3: On.
2: Tällä levyllä
3: se on tosi hyvä. Joo, se rummut kuuluu ensinnäkin tässä hyvin, ja sitten me kuunnellaan vielä puhtoinen lähiöni kappale seuraavaksi, niin se jotenkin ehkä vielä siinä eritoten. Se on vähän semmoinen koko biisin pituinen filli Akusyrjältä. Ainakin Ringolla semmoisia pitkiä kompi ja fillin tämmöisiä sekoituksia.
2: Niinpä, joo.
3: Oikein hieno rumpali.
2: En ottanut koskaan keikalla nähdä, mutta Väisen on nähnyt aika monesti. Onko Muikkulalla epunormaali kokemus?
0: Mä oon uinut kattoo epunormaalia.
2: se on aika kova. Missä se tapahtuu?
0: Kuustokissa.
3: Sulla ei ollut varaa ostaa lippua.
0: Ei.
3: Joo.
0: Oli varaa ostaa 2 litliä semmoista pikkukalia ja sitten mentiin ja uitiin sisään.
2: Hyvä.
3: Oi.
2: Hyvä.
3: Onko arvosta? Martti on todennäköisesti nähnyt teidät siinä.
2: Niin joo. Onko Akusyrjä edelleen siis keikka rumpalina?
3: On joo.
0: Eihän siellä ole mitään enää vaihtunut.
3: Ei aikoihin.
0: Kasarin lopussa vaihtui vähän jäsenistä.
2: Mutta. Niin, no, mutta tarkoitan tätä niin rumpujen soittoa, että onko se edelleen yhtä niin jämäkkä. No,
0: minun vertauskuvani on vuodelta 2012.
2: Niin.
0: Uskoisin, että on. Se on vielä ihan legittiä turvallisuusalueella.
3: Oliko se nyt 2012 hän eppunormaali Oulussa lämpäämässä John
0: Fogertia?
3: Joo.
2: Sopii tähän päivän teemaan.
3: John Fogerty liittyy hyvin oleellisesti tähän levyyn, koska tietenkin eppunormaalillahan on John Fogerty-niminen biisikin. Mutta sitten myös tämä Akun tehdas, eli Cosmos Factory on CCR-levy, ja se kansikuvahan on siis...
2: Täyskopio.
3: Niin. Kopioitu.
0: Siis tämä voi olla niinku radikaali heitto tältä puolelta pöytään, mutta musta tuntuu, että nämä on CCR-faneja.
2: Älä!
0: Tämä on vaan fiilis.
3: Mutta hei, sallitaanko pieni mainos? Tampereella Vapriikissa, niin on, tämä Vapriikissa on näitä näyttelyitä. Siellä on myös Manserock-näyttely, ja minä siellä viime keväänä kävin ja käyskentelin tässä eppunormaali Akun tehdas kansikuva lavasteessa siellä.
0: Otitko kuvaa?
3: Otin.
2: Ja siihen lähetikin
3: sen. Kalevakin jakaa sen, niin joka katsoo tässä storissa, niin se on silloin minun ottama kuva Vapriikista ja... Niin, se oli hieno. Se oli paljon muutakin upeaa nähtävää. Ehkä tässä voidaan Manserockista puhua yleisesti.
2: Niin.
3: Eppunormaalihan liittyy sen kansikuvan lisäksi myös muita. Siellä oli tämmöinen Martti Syrjän nahkapuku myös vitriinissä.
2: Okei.
0: Okay. No se nahkapuvut oli siihen kohtaan kova juttu. Mutta hei, pysytellään hetken verran tuossa levyssä, koska me kuunnellaan kohta sitten tosiaan Puhtoinen lähiöni kappale. Mutta ennen sitä tulee kappale nimeltään Poltan loppuun tupakin.
2: Se oli kyllä karmea.
0: Se oli niinku huono esimerkki siitä, että

0: noi, se oltiin murrosvaiheessa, mutta oli vielä aika paljon murrettavaa aiheessa.
1: Joo, ja sitten ne sanotukset on niin jotenkin murhaa rouvansa ja pyyhkii kädet farkkuihin. Ja sitten
0: menee äitin luokse.
1: Äitin luokse ja polttaa tupakin. Ja
0: se oli palettaa. Jotenkin tosi semmoinen erikoinen lyriikkaratkaisu.
1: Joo, me niin. Löytänyt niin huumoria siitä.
2: Ei. Niin, tässä, tällä levyllä, mikähän tässä, onko ollut semmoinen kiire keikoille kiertämään tai joku tämmöinen, koska muutama biisi on vähän semmoinen hutaasu.
1: Mm.
2: Onhan se hienoa täällä Bob Dylanilla. Kuunnellaanko me Bob Dylan?
0: Kuunnellaan.
2: Niin on se, niin, sekin niin. On semmoinen, että ei siihen varmasti ole ihan puolta vuotta käytetty aikaa.
1: Onko tämä kumminkin tämä poltan loppuun tupakin tämmöinen aika trendikäs nykyään, että on tämmöistä niin Nordic Noiria, niin murhatarinoita ja dekkareita.
0: Joo, mutta meillähän on yleensä kummelia.
1: Niin on, joo. Ei, se ei ollut kyllä. Se oli vähän mullekin semmoinen, että miksi.
2: Nämä on tämmöisiä velikultia kuitenkin nämä kaverit, että... He voi varmasti tietoisestikin tehdä vähän tuommoisen niin halvan
1: rockibiisi. Kyllä, joo.
2: Ja siis vähän niin kuin ei, läpäällä.
1: Ei tässä niin kuin hullun vakavasti asioita mietitä, varsinkaan tämän näiden levyn
2: niin.
1: Aikaa vielä.
2: Ja sitten tavallaan niin kuin, että uskaltaa, että tungetaanpa tämmöinenkin tänne.
1: Niinpä.
0: Mutta se on semmoista tamperelaista huumoria.
1: Se voi olla.
2: Semmoista keikkapussihuumoria.
1: Mm-hmm. Niin, ja se... Se kummelithan on pelkkää sitä.
2: Niin.
0: No, katsotaanpa miten seuraava läppä toimii. Se on puhtoinen lähiöni.

0: Pasille terveisiä. Hän laittoi viestiä WhatsAppissa, että ei muuten onnistu viheltäminen, se on Muikkulan korput suussa.
1: Ei onnistu. Me on muuten ylistetty tässä jaksossa Ringoa ja hieman ja aikaisemmissakin ja sitten nyt Akusyrjää, niin semmoinen kappalehan on nimeltä kuin Ringo ja Aku. Se Juisin kynäilemä biisi. Sen tuossa, oliko sen Saimaa-ilmiö se? Dokumentti, niin leffa, jossa ne sillä jokilaivalla seilailee ja keikkailee aina se on muuten täynnä semmoista manse-huumoria.
2: Niin on,
1: joo. Ne siis soittaa keikkoja ja kertoo vitsejä ja juo kaljaa sillä laivassa. Siellä ne,
3: ja Kaurismäkiä kuvassa.
1: Kaurismäkiä kuvassa, ja niin siinä on aivan uskomattoman hieno taltio tästä Ringo ja Aku-kappaleesta, missä kaikki... Siellä oli Hassisen kone, Juisen retkue ja Eppu Normaali.
2: Oliko se juuri tämän levyn aikoihin joskus? Vai milloin se on ollut? 80-luvun alkua? Kun
1: joo, voi ollakin näitä aikoja. Kyllä.
0: WhatsAppin puolella todetaan Jarmo Suulta, tämä kuulostaakin niin puhtaalta ja viattomalta.
1: Puhtoiselta.
2: Tuo kai taitoa olla joku Eppu-klassikko, onko näin?
1: On, joo. Kyllä tämä kuuluu näihin. Ja tässä kuullaan sitä Eppu-normaali kitaroita.
2: Niin tuo alkuriffi on kyllä niin pakio. Mutta ei tuo biisi kyllä kovin hyvä ole.
1: Mä oon tykännyt tosta aina. Teillä huomasi, että teillä biisi aikana kostautui tuo Ylen paattinen korpun syöksy. Ette pystynyt viheltää sitä väliossaan mukaan.
0: Sinä se täällä vaan viheltelit, kun oot korppu kieltäytyjä.
1: Kyllä.
0: Ei. No vähän se jätti kylmäksi. Siis hienoja juttuja, mutta tuossa niinku esimerkiksi kertosa ei ollut ihan sitä niinku Eppu-priimaa.
2: Niinpä. Se on, ehkä tässä on niinku work in progress, että se sitten sieltä ne kunnon kertsit tuli myöhemmin, mutta mulle ei oikein avauduttu. Kyllä mä nyt ymmärrän suunnilleen, kun teikin kanssa juteltiin, että mistä tuossa lauletaan, mutta ei tuo niinku... Se on vaan tommonen länkyttely.
1: Siinä on vähän semmoista kannanottoa ehkä, mikä on varmasti tätäkin päivää vielä.
2: Aravalainasta siellä puhuttiin.
1: Sitten näistä ehkä kaupungin vuokra-asunnoista ja
2: niin, varmasti.
1: Kaikesta muusta, niin niistä aina varmasti riittää keskustelu.
2: Ikuisesti ajankohtaista, kyllä.
0: Kuuntelet Radio Kanevaa ja Rapakari Recordsia. Tänään siis Eppu Normaali ja Akun tehdas kuuntelussa. Ja tää on herättänyt paljon muistoja WhatsAppin puolella. Mä aloittelen ekana tuolta meidän kuuntelijan, katsotaanpas tuoltapa se löytyy, Aleksin viestistä. Niin kuin mainittiin tuossa aikaisemmin, niin Eppu Normaaliltahan hittejä löytyy jopa repullisen verran. Aleksi muisteli, että kyllä muuten ärsytti, kun repullinen hittejä kokoelmalevy oli top 40 listaa ykkönen, vaikka kuinka monta viikkoa putkee. Odotti jotain kovaa, mutta sitten soikin, voi kuinka me sinua kaivataan viikko toisensa jälkeen. Myöhemmin sitten tajusin, että eihän Epuissa mitään vikaa ole.
1: Kyllä. Mä yritin tässä samalla katsoa vähän näitä, että kun ollaan puhuttu tästä murroslevystä ja siirrytään tänne seuraava levy, Cocktail Bar, joka tuli seuraavana vuonna, niin ei tässä ehkä vielä tälläkään levyllä ole niitä kaikista tunnetuimpia Eppu-biisejä. Mutta taas sitten sitä seuraava Tie vie-albumi 82, niin lähtee tämmöisellä biisillä kuin Murheellisten laulujen maa.
0: Joka ei siltikään ollut hitti.
2: Eikö ollut silloin heti?
0: Se levy ei myynyt niin hyvin. Mä kävin nimittäin kaikkien alkulähteillä, eli sivustolla eppunormaali.net. Kautta historiaa. Kävin lukemassa tuosta ajasta. Ja tosiaan Akun tehdas murroslevy Cocktail Barista yhtye on kirjoittanut seuraavanlaisesti, jos sopii. Täältä voin lukea. Ne yritti siinä vaiheessa päästä just tuosta yhteiskuntakritiikistä hieman ulospäin ja eteenpäin, musiikillisesti eteenpäin. Tämä musiikillinen linjan muuttuminen aiheutti kuitenkin ristiriitaisen vastaanoton, mikä näkyy myös Cocktail Barin myyntiluvuissa. Ja rehellisyyden nimissä on kyllä sanottava, että Cocktail Barin sanoituksilla on varmasti osansa se huonoa maineeseen, vaikka niissä on myös

0: uskomattoman kekseliäitä sanaleikkejä menevät biisien tekstit luvattoman usein täysin yli ymmärryksen. Mm. Ja sitten tosiaan siitä eteenpäin tie vie, ei vielä ihan hirveästi myynyt eteenpäin, vaikka sieltä löytyikin se kyseinen murheellisten laulujen maa, karaoke-klassikko, jonka kuulet joka viikonloppu ainakin kerran jossakin. Mutta sen jälkeen, kun levyyhtiökin rupesi painostamaan, että jatkat, näiden pitäisi myyä näiden teidän levyjä. Herrat pistivät ulos 3 levyä peräkkäin, jotka myi yhteensä 300 000, tämän jutun kirjoittamisen kohdalla. Ensimmäinen levy oli Rupisia riimejä, karmeita tarinoita vuodelta 84. Sen perään lyötiin 8. ihme, jota pidetään niin kuin monissa arvostelussa Eppunormaalin parhaimpana levyynä ja homman kruunassa vielä Valkoinen kupla.
1: Joka on ehkä minun mielestä Eppunormaalin paras levy.
0: Mm. Ja nämä kaikki siis vuodesta 84 vuoteen 86.
1: Ai. Hei, jälleen uusi yhtymä kohta CCR. Niin. Kun tuli, heillähän oli myös sellainen levydiili, että piti pistää levyä tiuhaan tahtiin ulos ja niiden piti myyä aika paljon.
2: Niin.
1: Ja hehän kirjoitti sitten hyviä biisejä, teki hyviä levyjä. Ja myöskin paineen alla on Eppunormaalikin venynyt parhaimpaansa.
2: Niin. Kyllä. Joo, voiko sanoa, että ne cocktailbar ja tie vie oli vielä sitten vähän sen Saarella lähön jälkeen semmoista niin kuin myös syrjän tekstittäjänä kehittymistä
0: niin,
2: ja tämmöistä.
0: Niin, jos miettii tavallaan sitä, mikä se lähtökohta oliko, oli vähän semmoista pikku
2: humoristista yhteiskuntaläppää.
0: Niin, ja sitten sen jälkeen, kun syrjä pääsi sitten kunnolla irti, ruvettiin olemaan oikeasti niin kuin asiaa ytimessä ja melangolian uumenissa.
2: Varmaan siinä joku tämmöinen on käynyt.
1: Mutta sitten alkoi myös varmaan menestyksen vuodet, jotka näkyy myös vähän tämmöisenä ylenpalttisena, jos täällä on nähty ylenpalttista korpunsyöntiä, niin siellä oli ylenpalttista kaljanjuontia.
0: No se tuli vasta ja kyllä tuo niinku Valkoisen kupla -valmisteluyhtyeellä oli aika sellainen paketti, että kaikki oli kovilla sen jälkeen, että sinähän meni tovi, että yhtye teki sitten seuraavan levy siihen perään.
1: Joo. Mm.
0: Mutta nyt mä haluan viedä meidät sinne, missä Eppunormaali oli parhaimmillaan, vaikka levyt ei myynyt hirveästi. Nimittäin keikkaympäristössä.
1: Oi joo.
0: Ja tää on Pasin tarina 80-luvulta.
2: Okei.
0: Okay. Kotokaupungista Kajaanista.
2: Oo.
0: Eput oli keikalla NS Huparilla. Tupa oli ääriä myöten täynnä. Eppujen esiintyessä kappaleen välissä oli pieni tauko, taisi Torvinen virittää kitaraa. Yhtäkkiä kuului yleisöstä kaverini huuto, soittakaa kouluhani! Martti pysähtyi ja katsoi huutajaa. Tarkoitatko kenties tyttöni koulussani kappaletta? Eihän me olla soitettu sitä vuosiin. Kokeillaanpa vieläkö onnistuu. Ja niin, he soittavat kyseessä olevan kappaleen. Hienoa heittäytymistä.
2: Hmm.
0: Ei taida onnistua moinen vaihto lennossa kuin Väisäseltä ja Proffalta, mutta harkinnan jälkeen.
2: Mutta kiva muisto.
1: Näin meidän onnistuu tässä parkkipaikan löytänyt.
2: No ei meinannut, joo.
1: Mutta joo, hieno keikka muisto ja eläväinen jotenkin.
2: On jotenkin, joo. Ja varmasti jäi mieleen, koska sitten jos kerran he vielä soittivat sen biisin.
1: Oi, että.
2: Se on kiva.
0: Minäkin kootin huutaa silloin, kun ui sinne sisälle
2: niin.
0: Jotakin, mutta.
2: Kouluhani.
1: Sitten tuli, vaan sitten tulikin järjestysmies ja uitti sinut sitten takaisin vastarannan.
0: Liekkö oli hauempää kurkussa.
3: Rapakari niin. Records.
4: Radio Kaleva.
0: Mutta, niin kuin tässä on puhuttu, niin lyriikat levyllä on joko tarkkaa harkittuja tai sellaisia, jotka jättävät tälle jälkikuuntelussa 45 vuotta myöhemmin. Onko se 45 vuotta?
1: No.
2: Niin kai. 80.
0: 80.
2: No niin.
1: Se on ikä eikä mikään.
2: Se on lepokaa mikään.
1: Itsehän olen syntynyt samana vuonna.
2: Lapsi olet
1: minä
2: vielä.
1: Söin korppuja jo silloin, kun sinä vielä olit. Joo.
0: Tässä on

0: Se oli Eppu Normaalia, Bob Dylan.
1: Niin, se on jännä, jännä kappale. Tuo on vähän niin kuin...
0: Täällä pitkään pohdittiin, että onko tuo pääaukumista vai...
2: Niin, onko se pääaukumista Dylanille vai Dylan faneille, jotka häntä palvoo.
0: Vai onko se sitten kehu?
2: Niin.
1: No niinpä,
2: vaikea sanoa.
1: No, tuo voisi niin... olla myös semmoinen, että musiikinopettaja antanut, että... Hakekaapa kirjastosta tietoa semmoisesta, kun Bob Dylan tehkää laulu. Tuommoinen sitä olisi varmaan voinut tulla. No.
2: Joo, se siinä on, niin kuin se, tuon sen biisin hyvä puoli on just tuo leikkisyys ja lapsekkuus.
1: Niin.
2: Sitten taas tuommoinen, niin kuin, niin musta tuntuu, että Eppunormaalista voisi nykyään koko puoli Suomea vaeltaa niiden jäähyväiskeikoille palvomaan Eppunormaalia. Niistä voisi tehdä samanlaisen pilkkalaulun.
1: No, no kyllä, jos tuo nyt on.
2: Niin, jos se on pilkkalaulu.
0: Se voi tulla.
2: Mutta mikä onkaan suurempi kunnianosoitus kuin pilkkalaulu?
1: No nimenomaan. Mm.
0: Ja kun pilkasta puhutaan, niin voihan se olla tosiaan, niin kuin se voi ymmärtää monella eri tavalla.
2: Mm.
0: Vähän niin kuin tänään uutisissa oli Parkkipate, toimitusjohtajan kommentti, mikä herätti itse semmoisen vahva raivon tunteen täällä studion puolella, vaikka en edes ajaa autolla.
2: Mitä hän tuumasi?
0: No Parkkipate on tehnyt tutkimuksen ja sen mukaan Oulussa tehdään ylivoimaisesti eniten pysäköintivirheitä verrattuna muihin isoihin kaupunkeihin.
2: Okei.
1: Okay. Me vihjaatko tähän?
0: Ette te.
1: Me löydettiin kuitenkin ihan oikea
0: Ei, te ette koskaan tee virheitä. Mutta tämä Parkkipateen toimitusjohtaja Kristian Metsäranta totesi tässä tiedotteessa, että ilmiö kertoo joko siitä, että pysäköinnin valvonta on tehostunut merkittävästi. Tai sitten oululaiset eivät yksinkertaisesti osaa pysäköidä. Mikä on vähän silleen niin kuin, shots fired, man.
2: Joo. Se on muutenkin tosi rakastettuja nuo parkkifirmojen edustajat. Niin tuota,
0: sieltä niin, kärsii aukko päätä.
2: Joo, kyllä, jos haluaa, että heidän pintaa kiilotetaan.
1: Niin joo, milloin tulee tämä niin kuin,
2: mitä se
1: yhteys tähän Bob Dylaniin?
0: Niin, se on pääaukomista.
2: Niin, joo, kyllä.
1: Toden totta, joo.
2: Aivan.
1: Tuota, kun tässä harhailtiin, niin mäkin rupesin tuossa viikon aikana myös pohdin Rapakarin rekordsia taas syvällisemmin ja levyjen kuuntelua.
0: Mm.
1: Onko teillä tullut semmoisia tässä, kun on Pasi, onko tämä 109. jakso, jotakin tämmöistä Pasi vahvistaa, mutta tuota, kun tämä viikko on ohi, niin se tavallaan päätyi sen Rapakarin tai ei, niin se tavallaan kuitenkin se on semmoinen vapauttava hetki, että nyt se levy siirtyy semmoiseen peruskuunteluun. Elikkä se vapautuu sitä analyyttisestä kuuntelusta. Ja niin, jos vaikka kuukauden päästä palaa, että hei mäpä kuuntelen, mikä meillä oli tuo Rapiksessa silloin tai tuo levy, niin että sitten hoksaakin, että tämä levy on aivan mieletön. Joskus se analyyttinen kuuntelu vähän saattaa häiritä.
2: Se on just näin. Ja sitten kun sitä, sitä jo miettii liikaa kuunnellessa niin, monesti sitten sen kuunteluviikon aikana, niin se on totta.
1: Että ehkä suosituksena tällä, että jos täälläkin vaikka meilläkin on varmasti sellaisia kuuntelijoita, jotka samaan aikaan meidän kanssa kuuntelee näitä levyjä, niin tehkääpä teki niin, että vaikka katsotte tuosta kuukausi taaksepäin ja kuuntelette tällain ihan muuten vaan taustalle sen, niin se jotenkin se kulmat on eri ja se avautuu niinpä vielä uudemmalla hienolla tavalla.
2: Rauhallinen sunnuntai-ilta ja turmi on

0: henkilöt soi. Esimerkiksi.
1: Niin, monia löytyy vaihtoehtoja tuohon puolelle. Hmm, mielenkiintoinen pointti myös tuolta Samin suunnasta. Olen havahtunut ajatuksen, että Eppunormaali on Suomen Rokin keskustapuolue. Aina turvallisesti keskellä, ettei vaan kukaan loukkaantuisi, innostuisi tai Herran tähden ajattelisi mitään uutta. Biisit ovat kuin perhepiirin pakollinen keskustelu. Kaikki nyökkäilevät, kukaan ei oikeasti kuuntele, mutta tapa jatkuu, koska näin on aina tehty. Mm. Täydellinen yhtyö ihmisille, joiden musiikkimaku jäi parkkipaikalle samaan aikaan kuin heidän farkkutakkinsa tuoksu.
2: Oho,
0: oho.
2: Mm. Nyt oli runollista.
1: Ja siihen päälle vielä sitten toinen näkökulma. Ehkä tässäkin me ollaan puhuttu paljon niin tälleen jälkiviisana ja tavallaan sitten, että on ollut Eppunormaalin murto tai murroskausi, että yhtyö on lähtenyt siinä vaiheessa niin sinne uudelle linjalle päin. Jos pystyy kuvittelemaan, että kuulisi tämän levyn eka kertaa nyt, eikä välittäisi siitä, että tämä oli muurenmurtaja 1980, Kailta tämmöinen viesti. Mm. Niin ihan kiinnostava ajatus leikki.
2: On, todella. Todellakin.
1: En tiedä, vaikka jos jättää kaikki niin kuin tavallaan tämän muurenmurtaja-ajatuksen poissa, niin
3: niin, silti. Tuohan olisi aikoinaan vain Eppunormaalin seuraava levy. Mm. Ei sillä vielä kukaan miettinyt, että nyt varmaan muutaman levyn päässä vaan niin Suomen Rokin klassikko biisi.
2: Eikö niin, niin se on justiinsa, vaikka, kun näitä rupeaa kuuntelemaan siitä kulmasta,
3: niin, se on,
2: että
3: se on tosi että hankala.
2: Ura on pitkä ja ne on niin iso instituutio. Niin.
1: Joskus mä yritän silleen niin kuin unohtaa kaiken, mitä bändi on tehnyt sitten. Ennen tai jälkeen keskittyä siihen yksittäin.
3: Joistakin bändien kohdalla se on helpompaa kuin toisten.
2: Esimerkiksi välillä se onnistuu, ja myös niin tämänkin levyn kohdalla minusta kävi käytännössä silleen hyvin, että tuo Suomi-ilmiö kappalekin niin osana tätä levyä tuntui vaan kappaleelta sillä seassa silleen hyvällä tavalla.
3: Niin.
2: Että ei ole, että se ei ole se tuo repullinen hittejä kokoelmalta pompsahtava yksi biisi, vaan se on yksi vaan näitä tämän albumin kappaleita, ja jotenkin luontevasti osa sitä. Niin se kuulostaa jotenkin lämpimämmältä ja paremmalta, kun se on osa tätä levyä.
1: Niin, tämä on semmoinen levy, mikä niin kuin menee sille aallottain, että tulee niin kuin niitä Suomen
3: ilmiöitä. Meillä on ollut just tämän tyyppisiä tapauksia aiemminkin. Kuuluisin ehkä on tämä Levy and the Leavings, jossa vähän niin kuin Sini otti sen levyn ihan vaan siltä varalta, että jos ei kukaan ehdota muuta Levy and the Leavingsia, niin sehän on tavallaan semmoinen, että se katsottiin sen levyn myös niinku niin, eteenpäin niin, siitä levystä.
2: Niinpä, koko niinku uran kautta. Joo.
3: Hei, meidän pitää olla on hyvä kylmähermosen ja pysyä enempi tässä levyssä.
1: Sen takia meillä on mennyt vain yksi jatkoon tähän mennessä.
2: Se on muuten, mä mietin noita Pasille taas moi moi, että mitäs meidän tilastot, että oltiinko me ennen näin armottomia?
3: No ei. Minun mielestä mä oon jatkanut normaali linjalla, te ootte jotenkin, en tiedä, te ootte kovettunut niin kuin korpu.
1: Älä potki niitä korpu.
2: Älä nyt.
1: Menevät rikki.
2: Olihan tässä joku levy, jonka muut olisi ottanut, mutta sinä et. Syksylläkin.
3: Niin. No minä halusin näyttää, miltä se tuntuu.
1: Halusit kokea ja jättää jäähyväiset rockerollille.

0: Se oli Eppunormaalia jäähyväistä rockerollille. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Rapakari Recordsia. Mm.
1: Ja tuossa oli myös Eppunormaalin salaisuus. Miksi sitä kaikki tykkää? Koska biisit on niin hyviä.
2: Tuo oli ihan mahtava.
3: Wow. Oli niin hauskaa, kun kuunneltiin tuota.
1: On.
3: Ja sitten
0: ja toisteltiin itsekin ääneen niitä.
1: On. Ja sitten Eppunormaali live-taltioita, jos katselee, tai varmaan Pasikin muistaa Kajaanista, ja itsekin on nähnyt pesäpallostadionilla ja tuossa Kuhisaarissa ainakin, ja niin heillä on myös tapana soittaa aika kiivaalla temmolla.
3: Niin keikoilla.
1: Niin.
3: Niin just, okei.
1: Okay. Esimerkiksi tuokin biisi, niin se on aika nopea.
3: Vähän niin kuin Ramones-konsanaan.
1: Joo.
3: Joo. Ja tässä oli vähän, alkuriffi oli kyllä aika Ramonesia, ja sitten myös tämä oli ihana rock'n'roll riemun räjähdys tämä kappale.
0: Joo, tämä on kyllä lyriikkaa, mikä saa hymyn huulille.
3: Nimenomaan räjähdys, koska tuota... Jää hyvä, että rock'n'rollille ei ole enää sitäkään sitten, kun tulee ydinsota ja Dylan kisaa.
1: Paitsi sitten sieltä...
3: ydinpommista päähänsä ja niin,
1: niin
3: poispäin.
1: Ja syntyy soittaja 16 sorminen ja häviää hälle torvinen.
3: Joka Juha Torvinen oli siis tämä toinen laulaja.
0: Ainakin
1: niin me mietittiin sitä, joo. Niin,
3: koska ainakin internet väittää näin.
0: Kun... Niin jos nyt joku epputietäjä voi tähän kommentoida, niin...
3: Joo, mutta kyllähän se pystyy hyvin, koska siinä puhutaan Torvisesta ja niin poispäin.
0: Niin hän itse hoitaa sitten sen puolen.
3: Niin.
0: All right, hei, WhatsAppin puolella käydään pikakierros vielä tässä ennen kuin rupeamme laittamaan hommaa pakettiin tämän viikon osalta. Jalavalta terveisiä tässä kohtaa. Samppa totesi, että en ole ikinä aikaisemmin kuullut Eppunormaalia. Aika jännä musiikki. Tuntui ihan kuin olisi mukavalla ololla.
3: Hyvä.
1: No, niin.
3: No se on varmaan se on mikä osa. Sitä... Se, niin. Kun me mietittiin sitä, mikä tämän salaisuus on, niin varmaan se tuossa oli se ydin. Tuntuu mukavalla ololla. Niin.
0: Mm. Kyllä on synkkä syksy. On hirvikolareita, ilmastonmuutosta ja sitten vielä rapiksessa tapellaan, kuka on ollut Hövelin levyotossa saareen. Pasilta terveiset siinä. Ja Jarmolta tuohon äskeiseen kappaleeseen, minä pahain tuolta sormen valmiiksi. No niin. Tämä biisi on kyllä yksi kuiva korppu.
1: Kuka laittaa?
0: Jarmo.
1: Jarmo. Okay.
3: No hei, tämä oli just hauska biisi. Mulla tuli niinku kertosäkeen sanat ja tuo sanojen rytmitys, niin minusta jotenkin Maustetytöillä on tätä samaa perinnettä, samantyyppistä rytmitystä.
1: On,
3: kaikkea.
1: Hei.
3: Veikkaan, että ne on voinut, Kaisa ja niin tuota,
1: Anna
3: on voinut kuunnella tuota eppujakin.
0: Mä olin just valkkaamassa niin tuohon sun aikaisempaan kommenttiin tämän Ramones-vertailun, mutta nyt me jätään sen pois ja hyväksy Maustetytöt.
3: Joo, joo,
1: joo on ja siellä on riimit kohdallaan myös.
3: Niin on.
0: Mutta onko ne riimit sitten kuitenkaan tarpeeksi kohdallaan siihen, että saataisiin toinen levy rapikseen? Tuohon soittamiseen ei pysty edes 16. Sorminen soittaja.
3: Ei.
0: Rapakari Recordsista tulee aikaisemmin kuullut. Homma kruunautuu aina siihen kovaan päätökseen, että onko levy Rapakari Autiosaaren albumi. Se vaatii 4 ääntä. Tänä vuonna vain yksi levy on saanut nämä tarvittavat 4 ääntä ja se on Jolli Jamppersi. Rural
3: slang.
0: Tämä muuten eilen tosi sukulaisten kanssa kahvipöydässä. Siellä on rapiksen kuuntelijoita, jotka ovat olleet nyt tekevä kyllä muilla mailla aina jaksojen kohdalla. Ja sieltä tuli yhtä aikaa yhteen ääneen, Jolli Jamppers. Se on niinku ainoa. On herättänyt paljon keskustelua ja se on hyvä. Siihen me pyrimme.
1: Totta kyllä. Kai jos on Beatles ja Jolli Jamppers vierekkä,

0: En totta kai joulujumppas niistä lähtee
1: alkeen. No se on ihan päivässä. Joo. No niin. Mm. Anywho. Aloitetaan yleisöäänestä tällä viikolla. Tuttun tapaan jokainen voi äänestää omalla tavalla valitsemalla äänellä. Joko rapiksen tai kaislikkoon aina keskiviikosta eteenpäin regalevaa Instagramissa. Kun äänestyslomake aukeaa yleensä lämpimän Marttalan katseen kerran. Mm. Ja prosentein 79, 21. Tämä levy lähtee rapikseen.
2: Vähän arvelin.
1: Tämä herättää.
2: Kansan musiikkia.
1: Oi, mitäs me nyt tein? No ei se vaikuta Jarmo vielä, mutta Jarmo pisti viestiä. Äänesti Instassa rapikseen, mutta peruun puheet. Ja kaislikossa suhisee.
2: Oliko se tuo vimppabiisi tai tuo äsken?
0: Hei, se on, mutta se eikö siitä voi siis nykyään päätellä, että minä otan tämän rapiksin, koska Jarmo ei ota.
1: Niin, tehän täällä tunnetusti eri mieltä.
0: Niin, todennäköisesti me oltiin 100 jaksoa yhtä mieltä, mutta nyt ollaan valmistumassa, että seuraavat 100 eri mieltä.
2: Aivan. Ja
0: todennäköisesti se muuten vuosikin mennä.
1: Mä Jarmo pisti, et kyllä ota. No väistä ne, miten sanot?
0: No tuota... Kaitsulta, vaikka keneltä se tuli, että sulkekaa pois, mitä he tekivät sen jälkeen. Ja Muikkulakin sanoi, että mä oon joskus yrittänyt sulkea sen, tiedätkö, sen tulevaisuuden, mutta eihän minä osu. Minä väkisinkin niin kuin katson, että varsinkin Eppunormaali on pakko katsoa vähän sillä, että he on tämän valtakunnan suurimpia yhtyeitä. Mutta sitten... Ja tokihan sitä nyt Eppunormaalia ihan vaan niin kuin, että saisi ison palasen suomirokkihistoriaa mukaan autiolle saarelle, mutta ruvetaanpa miettimään sitten, että luettelit sen rupisia riimejä ja kahdeksas ihme ja valkoinen kupla, niin jos mä ottaisin jonkun niistä, niin mä joutuisin kuuntelemaan siellä kitarataivasta tähdet vuonna 85. Voi kuinka me sinua kaivataan. Ei jaksa ennen. Ne on liian... Niin, ne on soinut puhki, mutta olisiko mahtavaa kuunnella rapiksessa, kun ydinpommeista lauletaan retseästi ja iloisesti. Ja pistää vähän tuota, vaikka meitä ydinkärki uhkaa, niin alkaa tanssi jalkaa silti vähän vipaattaa. Kyllä tämä lähtee autiolle saarelle, ehdottomasti.
1: Otatko sä poika nyt tämän korppu?
0: Nyt tämän korppu.
1: Tapa korppu.
2: 2/4.
1: Kumpi? Aloittaa.
2: Niin.
1: Mä voin ottaa.
2: Ole hyvä. Joo.
1: Minun eppukasvatukseni on alkanut tuolta lapsuudesta saakka. Se on, meidän perheessä on kuunneltu Eppunormaalia aina, useasti ja ehkä 2 kertaa sen jälkeenkin. Ja isän kanssa jutteli tuossa eilen sukulaispöydässä ja totesi, että Eppuja olisi lähdössä niin rapisehokkaaksi. Ja hän katsoi tietenkin innossaan, että että hieno juttu, että mikä levy teillä mahtaa olla kuuntelussa. Sanoi, että Akun tehdas, niin hänen intonsa vähän niin kuin laski saman tien. Mä, että kuinka niin? Ei ole edes Eppujen paras levy. Maximum JJ on kulman paras levy. Ja se ehkä vähän vaikutti tuohon minun kuunteluun, sitten kun rupesin kuuntelemaan levyä vielä kerran läpi. Mä, että jos ei se true Eppu ihminen minun elämässä... edes niin kuin dikkaa tästä niin kovaa, että se lähtisi rapikseen. Niin mun pitää kuunnella tää vielä kerran läpi. Ja mä kuuntelin. Ja vaikka niin kuin välillä lyrikan puolella oltiinkin vähän erikoisilla vesillä ja haastavissa olosuhteissa, niin tää piti mielenkiinnon yllä. Ja tässä oli niin kuin sitä naurua, tässä oli rentoa fiilistä, tässä oli semmoista... Vähän haastettakin ne välillä. Kokonaisuutena I dig this.
0: All right.
1: Rapikseen.
0: My man. Ota pokka korppu.
1: Minä
0: hain sinulle kahvin, niin voit kastaa korppua.
2: No niin, eli se on minun varassa, koska tässä on nyt 3 jaa-ääntä.
1: Kippisitetäänkö korppuja?
2: Eikö se olekin, joo. Niin,
1: ja pommini.
2: Niin, se on Maximum JJ mainittu, sinun isä mainitsi sen, ja meillä oli se harrastepiirissä selvy. Jos joku aika sitten oli myös 8 ihme myös aiemmin.
0: Välikommentti. Maximum JJ oli tätä edeltävä levy, jossa kannessa on tämä kuuluisa nahkapuku.
2: Kyllä. No, niin tuota,

0: Mä muistan, kun me kuunneltiin sitä siellä, ja sitähän on aina pidetty, niin kuin isäsikin totesit, paras levy. Mm. Kaikki puhuu siitä, mutta mä olin jotenkin hämmentynyt, kuinka ärsyttävä levy se oli. Se oli tosi jotenkin raivostuttava, mutta mennään nyt tähän. Ja siinä oli se riimiähky.
1: Terveiset isällä.
0: Niin, riimiähky oli niin kuin pahimmillaan. Ja mulla on aina ollut vähän mysteeri, että miksi tämä on instituutio, tämä bändi. Toisaalta ymmärrän sen kaikkien niiden hittien ja klassikkojen kautta, että se on koko kansan juttua, mutta sitten ei se tarpeeksi mulle uppoa. Ja sitten en minä osaa heittäytyä siihen, että kokisin tämän niin kuin tuoreeltaan tämän levyn tietenkään. Niin kuin Kai suositteli, ettei miettisi sitä myöhempää bändin niin kuin uran taakkaa tai mitä se lieneekään. Mutta joo, tämä oli hauska levy kumminkin paikoittain. Täällä oli sitten varsinkin Jäähyväiset rock'n'rollille jotain Jarmo vihaa vai Markku, kumpi se olikaan?
2: Jarmo.
0: Se oli minun mielestä tosi hauska biisi. Suomi-ilmiö on hieno kappale.
3: No niin, ei muuta kuin tähän levyyn.
0: Mutta sitten tämä epunormaali mysteeri ei mulla oikeastaan koskaan auennut. En tiedä, mikä tässä nyt niin mahtavaa on, niin tietenkään ota.
4: Tukehu korppu.
2: Sinä et vissiin korppua haluakaan.
0: Ei, myös ei. Kaksi.
4: Tämä on ohjelma, jossa otetaan levyjä autiolle saarelle. Mutta jotenkin tämä idea on nyt karannut.
0: Tämä on niin sulle tupparia jotenta, niin se tuodut.
4: Eikö, kun me ei oteta enää mitään. Ei Jarmokaan.
0: Me on ottanut aika pitkän Litanian levyjä nytten kyllä mukaan.
2: No joo. Ne menee aina just silleen
4: mutta kohan. Siis se, kyllä se on niinku, sitä voi ottaa, ei se sinne pääse. Mukaan voi ottaa, mutta perille ei pääse, ei tule neljää kyllä.
1: Se alkaa hiljalleen tuo Jollian pressaamaan kohta jo kylkeessä semmoisen tarra, että... Rapis jatkoon meni ja 2026. Jos hyppäsit nyt mukaan, Eppu Normaali ja Akun tehdas.
4: Mitäs nyt? Ota. Sinikin osaa paremmin käyttää tuota töitä.
1: Ei jatkoon.
4: No mutta.
1: Ei hättää. Ensi viikolla yritetään uudestaan.
4: Yritetään uudestaan.
0: Ketä me yritetään?
4: Hei vielä. Me ollaan aina sanottu, että 3/4 on myös kovaa se kaisli, kun me ollaan itsekin käyty siellä kaislikossa ihan oikeasti ja sinne kun pääsin, se tuntui siltä, että olisi jo siellä kyllä, saarella. Eli kyllä mä sanon, että tuo on ihan hyvä tänä päivänä, varsinkin jos pääsee levy ihan sinne rantakaislikkoon asti.
1: Kyllä. Moni on päässyt. Mutta niin kuin Jarmo sanoi, et kyllä ota. No niin.
0: Jos otat, et aja. Niin.
1: Eppuja ainakaan. Niin. All right. Haitanpa tällä vielä oikea ääniefekti siihen, koska nyt on aika julistaa meidän ensi viikon levy, jonka tällä kertaa on valinnut Jukka Rollosta.
0: Okei.
1: Rollo siis jatkaa edustamistaan ja laitanpa tuolta tämä päälle.
5: Huhuu. Ajatelkaas, jos Rapis ottaisi tutkittavaksi rock and roll bandin Everybody Needs Dance Music Sometimes helpottaisi pimeään arkeen. Jukka Rollosta. Eli.
1: Ensi viikolla. Rock and roll band. Everybody needs dance music sometimes.
0: All right.
4: Tuskin lähtee.
0: Rock and roll.

0: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17.
1: Kesätauko on nyt käynnissä, joten uusia jaksoja joudut odottamaan vielä tuonne elokuulle saakka. Mutta sieltä ne saapuvat. Tämä oli sunnuntai-iltapäivä Kimara Letka. Minä olin Ville Muikkula. Mukavaa sunnuntai jatkoa ja tsemppiä ensi viikolle.

0: kun saatoit kuvitella ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut?
1: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
2: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
3: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sille itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: oikein kunnon rässibändi.
1: Kyllä.
0: Liivit päälle ja semmoista niinku...
1: Pelastusliivit.
0: Juuri, näin.
1: Niitä, niin, niitä. Joo, ihan samoja fiiliksiä ollut itsellekin, että ei tuosta pelastusliivistä, mutta tästä rässibändistä.
2: Tosi jatka oli kyllä kerennyt joka paikka.
3: Se oli sälli ollut joka puolella.
2: Kyllä, vähän kateeksi käy.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Mä oon kirjoittanut tän ylös. T-U-N-N-E-L-MA.
1: Tunnelma.
0: Tunnelma.
1: Siinä oli minusta vähän jotakin välillä C-osassa, vähän niin kuin se kun Jimi Hendrix Experience lähtenyt soimaan. Siinä oli semmoista triovoimaa. Ja täytyy mainita tässä.
2: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Ja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Mutta nyt on sillä tavalla, että koska tämä U2 on mulle sen verran pyhä lehmä, että mä ajattelin, että on parempi, että mä en kutsu tänne ketään.
1: Musa on kyllä ratkaisu.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: REM oli niin kuin varmaan se suurin kollegerock, vaihtoehto rock-yhtye silloin 80-luvun puolessa välissä Amerikassa.
1: Nekin

0: niin limitti niiden tarinat silleen, että Remin Peter Buck on vieraillut Replacementsin levyllä ja Replacements on tehnyt hänestä myös pilkkalaulun.
1: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
2: Radio Kaleva.
1: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Ei mitään hätää.
1: Mutta tietääkö mitä lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Ei mitään hätää.
1: Tietää, mitä on lohtumusiikkia.
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: mitättömyydestä kohti keskinkertaisuutta.
1: Radio Kaleva.
2: Don't it feel good, babe? Don't it feel good, babe?

0: tää niinku sun ohjelma tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisit, haki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku, eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli, mä siis niinku ihan fiiliksistä tästä sun asenteesta tähän niinku musa-juttuun kohtaan ja tää mitä sä juonat.
1: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.
2: Radio Kaleva. Radio Kaleva.
1: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: Joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisi.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.